0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: stasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: like a doof, doof, doof, doof. I'm a soccer doof, doof, body, body, doof, doof,
1: banana on my doof, doof, give me bikkie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste sausbuikpaard en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas. Messie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're all

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Poly Incubation.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Merci.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak het hoef, hoef, waari, waari, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oos Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Baas van die Blaas.
3: Merci.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: 10 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En my sake proef, proef, waarie, waarie, hoef, proef, binne aan my hoef, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En my sake proef, proef, waarie, waarie, hoef, proef, binne aan my hoef, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Dis in 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: vir joustasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het toe, toe, varie, varie, toe, toe, binne aan my hoof, toe, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
4: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
5: Dis Sokkietyd.
4: Ons maak dat die dans na die stop so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Waar die waarie binne in my hoof, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: Vari, vari.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: a gif, gif, gif, gif. I'm a soccer doof, doof, body, body, doof, doof,
1: banner on my hoof, doof, in my bikini. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Die Jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ek stuk van laks nie.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Starseed. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo-Stasi.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? On six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, raff, raff, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome die baas van die plaas.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak het proef, proef, waarie, waarie, hoef, proef, binne aan my hoef, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Jou stasie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Jou Stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: a diff, diff, diff, diff. I'm a soccer doof, doof, body, body, doof, doof,
1: banner on my hoof, doof, give my bikkies. Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas. Musiek soos jy daarvan hou.

0: Starseed. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Ladies and gentlemen, please welcome Massi.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek soos

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans naar die stof soos

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek soos

Ladies and gentlemen, please welcome

Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

me han, em piquis, te hi verfas.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Wand Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell, designs that stop the scroll, digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Kom ons maak 'n proef, proef, vari, vari, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bikkie.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Al my sake proef, proef, waarie, waarie, hoef, proef, binne in my hoef, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: vir jou stasie.
1: Dit sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas. Musiek soos

0: Jimmy Steakhouse sê is die mees veelzijdig sissous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En maak het toef, toef, wari, wari, toef, toef, binnen in my hoef, toef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: En ons sê ook baie dankie vir ons borge volgende, Jimmy Sousa. Ja, baie dankie. Lekker julle saam my keier. Ek sien daar is al reeds 'n klomp mense wat saam my keier. Enkeling, môre. Jan, Embraai, François, Philip, keier daar. Philip, ek hoop het gaan right met jou. Philip het so 'n klein ongelukkie daar gehad. Neil is ook daar, môre Neil, môre. Lekker julle allemaal saam my keier. Free Spirit is ook daar. Ja, that's the way to be, that's the way to go, vooral op een vrijdag, ne? Inderdaad, vrijdag is de 4de september, en dis een van ons aan mekaar, opstand tijd ontbijt. Ja, kom ons raak beweeglik, ons moet so'n bykie die sierstofbelaide bloed daar die die aarde kry. Ja, soos wat ek altyd sê, party mense hardloop so 180.000 kilometer in die oggend. Nee, ek nie. definitief nie op 'n vrydagoggend nie. Dis so 'n bietjie winderig hier by ons. Ja, ek moet sê, die windjie die waai so gistermiddag beginne opsteek. Maar ja, die weerkantoor het ons mos gewaarsku en gesê, ja, so 'n bietjie van 'n onstuimigheid. Ek sal nie sê onstuimig soos die... Wat een maand gelede, onthou jy dat toe die storm die Kaap getref het, regte Kaap van storm, maar nie, wat gister so bietjie reën geval, so paar druppels, en ja, toe klim ek het oor in my jaard, oor die draad, en toe sa sonskyn, jy het die bure het lekker water gekry, en ja, by ons nou niks, maar volgens die wenkie, so bietjie lastig, maar ja, maak nie saak nie, die wenkie moet maar waai, kom ons oor wat sê Tammy Wynette, sy sê vir ons, stand by your man.

0: Ja, dit is wat het saak maak en ek hier saam met my een en dit is natuurlijk opstaan tyd ontbyt. Maar ja, ek het net gepraat van die weer, van die wind en die winde van verandering, ja, so iets van die hand. Maar ja, kom ons gaan check gewoon in daar by die weerkantoor. Ja, let's check it out.
1: Jou stasie weer.
0: Nou, die Suid-Afrikaanse weerdienste, hulle waarsku oor hewige donderstorms met erge wind. En dit gaan gepaard met haal wat moontlik ook tot oorstromings in die ooste en sentrale dele van die Noord-Kaap, die Vrystaat, sowel as die verre weste van die Noord-Wes en ook die suide van KwaZulu-Natal kan lei. En dan erge wind en onstuimige golwe kan ook navigasie ter see, daar tussen Alexander Baai en Plettenberg Baai, as ook die kusgebied van KwaZulu-Natal belemmer. En dan erge wind word ook verwag in die westelike en suidelike dele van die Weskaap, die noordwestelike binneland van die Ooskaap, as ook suid en sentraal in Mpumalanga. Hewige donderstorms kan ook in die Oos-Vrystaat, die sentrale oostelike dele van die Noordwes, Suid-Gauteng en Suidwes in Mpumalanga voorkom. En dan een waarskuwing ook uitgereik wat toestande bevorderlik is vir die ontstaan van weg- of veldbrande. Daar in die Oos-Vrystaat en Noordwes as ook sentraal en Noord-Limpopo. En ja, so daar is dan nou so'n bietjie warm weer wat daar opkom. En dan nat en windige toestande oor grootste dele van KwaZulu-Natal. En dan ook die teenoorgestelde, die uiterskoue toestande daar aan Chris Hani, Joe Kwabi, die stuk municipaliteit. En dit natuurlijk in die Ooskaap. En dan kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk in die ochend, andersins bewolk en koel tot warm met verspreide donderbuie Pretoria. 13 graden Celsius jou minimum en een maximum van 26. Johannesburg 9 tot by 23, Vereniging 12 tot by 24. In Mpumalanga gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele donderbuie wat meer verspreid in die suidweste sal voorkom en baie warm in die laafveld. Mombela 13 tot by 26, Emalahleni 11 tot by 27, Ermelo 11 tot by 19, Standerton 3 tot by 31 en in Skukuza 11 tot by 35 grade Celsius. Limpopo gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele donderbuie en dan ook bewolk in die weste later vandag. Polokwane 10 tot by 30 grade Celsius, Palaborwa 15 tot by 34, Tsanin 9 tot by 30, Musina 16 tot by 34 en dan Lepelale 13 tot by 34, Mokopane 14 tot by 31 grade Celsius. En dan die Noordwes bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide tot wyd verspreide donderbuie. Potchefstroom, môre Potch 12 tot by 25, Mahikeng 13 tot by 24 en dan Rustenburg 12 tot by 26, Vryburg 9 tot by 23 grade Celsius. En dan die Vrystaat bewolk, windig en koud tot koel met verspreide tot wyd verspreide donderbuie. Bloemfontein 11 tot by 20 grade Celsius. Bethlehem 10 grade Celsius, jou minimum en een maximum van 27. En of 17 liever, en dan Kroonstad 12 tot by 22, Vicksburg 10 tot by 19, Sasselburg 13 tot by 24 grade Celsius. En dan beweeg ons dan na die Noordkaap toe, môre julle, gedeelte bewolk in die weste met enkele donderbuie in die westelike binnenland in die ochend, anders is bewolk en koel tot koud met verspreide tot wyd verspreide donderbuie in die sentrale en oostelike dele. En dan Appington, môre Kersta, 6 tot een maximum van 19, Kimberley 11 tot by 21, Alexander Baai 13 tot by 21, Sutherland 7 tot by 13 grade Celsius. En dan die Weeskaap is op by ons bewolk en koel tot koud met enkele reënbuie in die sentrale en oostelike dele in die ochend en dan gedeeltelik bewolk in die weste later vandag. Kaapstad 12 tot by 19, Vredendal 11 tot by 25, George 13 tot by 15, Woester 11 tot by 21 en dan Beaufortwes 10 tot by 16. En dan die Ooskaap bewolk en koud met verspreide donderbuie in die weste. Enkele donderbuie sal nou ook voorkom in die kusgebied en die aangrensende binneland. Gedeeltelike bewolktheid later vandag bewolk en koud in die ooste met wyd verspreide donderbuie en dan ook ligte sneeu word in die verre noordoostelike plateaurand verwag. kan jy dit oor vertel. Koberka, 13 tot by 17, ja, nie groot verskil daar nie. Robert Sebukwe, 9 tot by 12, Kugompo Stad, 15 tot by 18, en dan Paul St. John's, 13 tot by 18, en Mtata, 10 tot by 13. Ja, is nie baie groot verskil tussen daai minimum en maximum daar vat jylle nie. So ja, ek dink het gaan maar bietjie koelerig wees. Dan KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste neem, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koud tot koel, maar warm in die noordooste en dan verspreide, wyd verspreide donderbuie word nou ook in die weste en die suide verwag. Durban 7 tot by 17 tot by 21 liever en dan Richards Bay 20 tot by 24, Pietermaritzburg 12 tot by 17 en dan Umnabiti 12 tot 'n maksimum van 19 grade Celsius. Ja, so jy het omtrent die een uiterste na die uiterste, andere uiterste hier so by ons in die Suid-Afrika. Die noorde is so bietjie warm en dan die suide so bietjie koeler. Maar dis dan nou jou weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Inderdaad, jou gunsteling radiostasie en dit is so 19 minute na 6. En ja, ek wil net gou vir ons collega Dirk, ja, Dirk verjaar vandag, Dirk, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop jy gaan 'n baie baie lekker dag hê. En ja, natuurlik almal hier so van die jou stasie span, sê ons vir jou happy happy birthday. Ons gaan nou jou happy birthday song speel. Maar ja, kom ons beweeg nader dan ons boeremusiek treffer toe en dis ook tyd vir ons meel gooi. So jy moet nou daai shakertjie gryp. Ek weet nou nie of jy nog 'n shakertjie het nie, nog vrou lief om nou al weggesteek het nie, maar ja, as jy daar so 'n klein bietjie meel daar op die vloer kan gooi, dan is dit nou tyd dat jy nou gryp nou vir mama of papa, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die koekerolle, die kas, die kar, die ketel, die ja, die gevriesde hoender, waar is ons vriendin met die gevriesde hoender, of 'n lou warm varkie, of 'n warm hondjie, of 'n bierman, biervrou, of ja, en dis nou meel gooi, seisoen 4, episode 42. Dankie vir Neil, ons auditeur, wat jy vroeg opgestaan en die groot skerm opgemaak het, om vir ons die nommers te kry. Neil, baie dankie. Ja, Neil is een bedrijwige man, ne? Kijk, hy werk 24/7, en dan kom doen hy nog vir ons die nommers ook. Ja, nee, Neil, kyk is naweek. Naweek lief voor Neil, so ek hoop jy gaan so 'n bietjie rustig wees. Nie, wacht, jy gaan plaas toe, jy gaan so 'n bietjie keer op die plaas, maar ja, kom ons gaan daar na ons boeremusiek treffer of meelgooi, ja, seisoen 4, episode 42, lekker dans, vat hom vas.
1: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Ja, dat is nou onze mailgooi-episode dan. En Neil, jij hebt verjaar die 2e september. En ik zeg voor jou bye-bye geluk met jouw verjaarsdag, ja, die 2e. En dan vandaag onze collega Dirk. Maar ja, kom ons gaan gauw dan naar de winkels toe. En dan speel ik voor jou birthday song. Ja, nou maar toe. Hier komt die advertentie.
1: Is jouw karse dienst achterstallig? Of hoor je geluid wat jou bekommer? Bring hem naar Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene mechanische herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die muur, joh, hy nie pijnt, bring het. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
0: Ja, daarin is baie, baie warm, ne? Ja, 6:32. Nou ja, vir Neil, wat die 2e verjaar is, baie, baie geluk, Neil, en jou verjaarsdag, weet is nou 'n dag laat, en ja, dankie, Kathleen, dat jy vir ons reminded, ja, dankie, en dan ook vir Dirk, ons collega, baie geluk met julle verjaarsdag, en ek hoop jy het 'n lekker dag gehad, Neil, en Dirk, ek hoop jy het 'n fantastische nieuwe dag en jaar.
3: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

soos my. So ken jy vir my. Soos asem vloei jy dwars deur my. Soos tyd, so vlieg als voorbij.

0: ormai. To ripaia in mai stora, ni volke wat mai vol maak in mai.
1: En dat die in Jordaan daar soos bloed. Ja, lekker muziek, ja. Kom ons gaan kyk gevinnig na die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Hey Gauteng, ek het nie rarig iets vir julle daar nie, net een julle tykie terug. Maar ek kan dit nog vir jou deel. De stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die oprit van Cato Ridge, die linkerkantse baan is gesluit. So as jy dalk daar in die omgewing is en dan die M13, dit is die uitgang daar is gesluit en hy gaan gesluit word van 5 uur vanoggend tot 4:30 in die namiddag. Of nie, dit is nou volgende week sien ek. Ja, kom ons kyk net gou weer. Ja, soos die M13 Paradise Vallei uitgang, hy gaan gesluit wees van 8 uur die oggend tot 4:30 in die namiddag. En dit gaan wees die 9de September, volgende woensdag, die 10de en die 11de. En hulle is besig daar so om goedjies daar te sit. Ja, hulle gaan goed daar in die pad werk. So, jy moet my bewus raak. Die 9de, die 10de en die 11de, en dis die M13, daar so by Paradise Vallei, en hulle gaan gesluit wees van af, nie, dis KwaZulu-Natal, verskoning. Dis KwaZulu-Natal van 8 uur tot 4:30. En dan is by ons in die Weskaap, die R300, waar hy aansluit by die N1 richting Kaapstad, ook alreeds bykie besig. En dan verder die N1 by Tygerberg Heuwel af, stadig bewegende verkeer tot amper daar by Century City. En ek sien daar was wel een motorvoertuig ongeluk en dit veroorzaak nou daai terugstaan van voertuie. Ja, so wees maar net bewus daarvan ook, in die R27 van die Blaubergstrand. Die enige plek waar hy nou nog so bykie stadig bewegende verkeerders, is by die haven, daar laat die houwer maatskapie, die houwers aflaai, so daar is so bykie druk verkeer. Dan die N2, van ons Somerset West, hier by Kalitsa, waar daar altyd so stilstaande voertuig is, het lyk nie te sleg nie, ja, voertuig beweeg daar, maar as jy wel verder aan beweeg, by die aanloopbaan verby, net voordat jy die M7 brug, daar is ons swaar verkeer, basis denk ek staande stil, want daar het een motorvoertuig ongeluk gebeur, net aan die andere kant van die M7, en dis richting Kaapstad, so wees maar met bewus daarvan, jy gaan so bykie daar in die verkeer staan. Dan die M5, tel ek stadig maar seker verkeer op, hier so van Crawford, Access Park se kant af en hy gaan so plek besig wees tot en met Winsepalotti Hospitaal en dan die M3 hy is ook al reesies van de Boys Wynberg Boys Hoërskool Boys High, tel hy stadig maar seker verkeer op, so verkeer tel stadig maar seker tel hy op en dis daarom so 10 minute voor 7, so waar is maar net bewus daarvan. Die N7 in die suidelike richting by die N1, swaar verkeer, en ja, het lyk my, dis nou al verkeer wat ek het, hy sal sieke nou nog, ek sal hom weer op datum bring, dan kan ons weer kyk, maar dis nou al wat ek het vir nou.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja, het is vrijdag, ek weet nie wat jou plan is vir die naweek nie, ek dink, hang sieke hom af van die weer, want as die wind sterk waai, dan kan ons nou nie buiten vierkie maak vir een braai vleesie nie, maar ja, jy moet maar die weer doppen, ja, kyk wat jy beplan maar net, wat jy kan doen, en wat jy wil doen en moet doen, andersens gaan die wind jou dag so een biekie vang, maar ja, soos hier by ons, ja, die windkie waai nog als jy buiten, so een type van een ruk wind wat die waai, so ja, wees ek maar net versigtig, as jy op die paaie is, en die paaie is nat, asseblief vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, ry maar bykie stadiger en kom jy net veilig by jou bestemming aan, en onthou jy het die vergadering vanmiddag 11:45 by die winkelcentrum na by jou huis.

0: I Surrender, ja, Richie Blackmore, Rainbow, en I Surrender. Gou vind ons daar by die winkels wat draai maak, en dit ook maar net, jy kan een bykie meer inlitting kry van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste, www.joustasie.net.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: En die tyd zijn is so 6:54. Ons gaan amper sê ek 8:07, want het is nou al so liggie buiten. Ek bly nou aan mekaar sê, dus, of dink dis 8:00, maar dis nou 7:00. En ons gaan nou kyk, of 7:00 kyk ons na die nies, wat aangaan die nies. Morgen nou, ek hoop het gaan goed dan met jou, Smurfie. Stay motivated, goeiemorgen ook aan jou. En nou, jy kan ook vir my kom kyk via die WhatsApp 0665944248. And if you are living abroad, not in South Africa, a shame on you. En dan moet jy nou my die plus 27, ja, plus 27, voor dit, before the number, and then the number, 66594-4248. Ja, shame on you. Why don't you live in South Africa? Goeiemorgen, good morning, dis vrijdag. The McCoys with Hang On, Sloopy.

0: nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die politieke moorde taakspan in Gauteng het nog een verdagte in hegtenis geneem en die DA het een vonnisoplegging van 2 selferkende huurmoordenaars vir die moord op die DA raadslid verwelkom en die FVP het 'n beroep gedoen op die politieke moorde taakspan in KwaZulu-Natal om moorde te ondersoek. Goeiemôre, dis die 4de September, natuurlik Vrydag, en ek is Ian Miller met die 7:00 nuus. Die politieke moorde taakspanne Gauteng het nog 'n verdagte in hegtenis geneem verband met die 16 miljoen rand se vloot tender skandaal in die Mfuleni plaaslike munisipaliteit. Nou die 40-jarige sakeman is by 'n winkelsentrum in Pretoria vasgetrek na 'n ondersoek na 'n omstrede tender vir die verskaffing van 18 voertuie aan die munisipaliteit, insluitend vragmotors en bakkies. Slegs 7 van die voertuie is aan die munisipaliteit gelewer, hoewel die diensverskaffer die volle betaling ontvang het. 'N voormalige vlootbestuurder van die munisipaliteit is verlede maand in verband met die tender in hegtenis geneem. Die sakeman sal saterdag in Van der Bijl Park Landershof verskyn op aanklagte van korrupsie, bedrog en diefstal. Die DA het die voorlopige of die vonnisoplegging van 2 selferkende huurmoordenaars vir die moord op die DA raadslid in Kaleyen Ndlovu verwelkom. Kaya Lechle, Shabalala en Tabu Matonzi is in die Pietermaritzburg Streekhof tot lewenslange tronkstraf gevonnis nadat hulle skuld te beken het op aanklagte van moord en samenswering om moord te pleeg. In Glovo is in December 2023 by sy huis doodgeskiet. Een ander beskuldigde in die saak sluit die traditionele leier Simpiwe Zuma in. Die DA se adjunk voorsitter van KwaZulu-Natal of in KwaZulu-Natal Sandile Mkati sê hulle is bly dat die regter nie hun ligter vonnis opgelet nie en al het die 2 skuld beken is hulle samenwerking aan die staat gegee. Die leier van Bold One South Africa, Musi Moyamane, het aangekondig dat Roger Solomons, die partij se burgemeesterkandidaat, vir Kaapstad in die bekende plaaslike regering, komende plaaslike regeringsverkiesings is. Moyamane het die aankondiging in Nyanga gemaak waar daar voorstelle is om hun veiligheidsmuur langs die N1 op te rig om misdaad langs die hoofweg te bekamp. Hy sê meer mense gaan daagliks in Suid-Afrika weens misdaad dood as in lande waar daar oorlog is en meer doeltreffende maatregels is nodig om misdaad te voorkom. Die FVP het 'n beroep gedoen om die politieke moorde taakspan in KwaZulu-Natal die moorde van 2 van die party se raadslede kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesings te ondersoek. Nou die party se kandidate wyk 8 van die Umzwati munisipaliteit in Watburg, Lucky Sokela is dinsdag in sy huis doodgeskiet. Die FVP woordvoerder Mokwaleko Slangwa sê aanvallers het Sokela na bewering tot by sy huis agtervolg. 'N week gelede is 'n FVP raadslid en kandidaat vir die verkiesing Ketlego Madludi in Jinginglovo ook geskiet. Hy is vroeër van dese week in die hospitaal oorlede. Die FVP vra dat die taakspan moet bepaal of die moorde politiek gemotiveerd was. En dan 10 bendelede is in die Hooggeregshof van Kaapstad tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir die moord op 'n man van Mitchellsplein. Nou hulle is skuldig bevind op aanklagte van moord, ontvoering, aanranding met die doel om ernstig te beseer en regsverydeling. 'N woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Eric Zalila, sê die slagoffer, Vincent Nico Teron, is in Junie 2021 gemartel en vermoor. Hy sê Teron is vastelik daarvan beskuldig dat hy 'n vuurwapen gesteel het wat aan die bende behoort het. 'N geskiedde in gedenkdiens is in Masoi in Mpumalanga gehou vir die verkeersinspekteur Kgwagelu Mula wat maandagoggend doodgery is. Mola was aan diens op die N4 tolpad na by Alkmaar, toe hy deur 'n minibus taxi getref is. Die taxibestuurder het van die toneel gevlug, maar is later in hegtenis geneem terwyl hy op 'n taxi in Mosambiek wou vertrek. Mola sal Saterdag in Pola ter ruste gelê word. Die hoof van die Wêreld Meteorologiese Organisasie, Celeste Salu, het 'n beroep op regerings gedoen om dringend op te tree om die impak van die buitengewoon sterk El Nino weerverskynsel te taken. Die weerverskynsel sal na verwagting in die komende maande verskerp, wat droogte en oorstromings in dele van die wêreld tot gevolg sal hê. In Suid-Afrika word buitengewone lae reënval en hoë temperatuur oor die lente en somer verwag. Die WMO sê die verhitting in die Stille Oseaan dui daarop dat dit 'n sterkste El Nino in meer as 70 jaar kan wees en tot minstens Februarie 2027 kan duur. Salu sê regerings moet beplan om intense hittegolwe en veranderings in reënvalpatrone. Sy sê die afgelope 11 jaar is reeds die warmste jare op rekord en hulle verwag dat rekordtemperature van jaar en aanstaande jaar aangemeld sal word. Die Vryheidsfront Plus sê sy burgemeesterskandidate is ervare en kundige mense wat verbind is daartoe om hulle gemeenskappe te dien. Die party het 11 burgemeesterskandidate bekend gemaak, insluitend Franco de Lange, wat die kandidaat vir Johannesburg is, en die voormalige parlementslid Willie Spies, wat die kandidaat vir die Tshwane metro is. Die raadslid Jennifer Clover is burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni, Julio Agrela vir Sedibeng en Kobus Keto vir Emfuleni. Die VF Plus sê hy het homself reeds bewys as 'n gedisciplineerde en konstruktiewe koalisievernoot wat hou by sy ooreenkomste en dienslewering bo politieke speletjies prioritiseer. Die party is besig met voorbereiding vir sy verkiesingsmanifest aanstaande week wat Saterdag bekendgestel sal word. Die adjunkt burgemeester van Etiqueni, Zandile Meini, het die N4P verlaat om 'n nuwe politieke party te stig wat aan die plaaslike regeringsverkiesings in November sal deelneem. Meini het die nuwe party, die National People Ambassadors, in Durban bekendgestel. Sy is vergesel deur 'n groep wat hoofsaaklik bestaan uit raadslede van ander ontevrede N4P-lede van munisipaliteite in die noorde van KwaZulu-Natal. Nou volgens my nie sal hulle wijk in Etiqueni en 4 ander distrikte betwis, insluitend Zululand en Uthakela. En dan so 'n bietjie rugby nuus. Die Springbok vroue se afrigter, Swys de Bruin, het met onmiddellike ingang bedank kort voor die span se historiese eerste toets op tuisgrond teen Nieu-Seeland. De Bruin het volgens berigte bedank weens geskille met SA Rugby oor onbetaalde bonusse en in inmenging. Hy was in beheer van die span wat verlede jaar by die Vroue Wêreldbeker in Engeland die kwart uitronde bereik het. En dan die afrigter van die All Blacks, Dave Rennie, het 4 verandering aangebring aan die voorspelers in sy beginspan wat Saterdag die derde toets teen die Bokke op die FNB stadion in Soweto sal meedem. Asafu Amal is as hakker en die span ingesluit en in die plek van die toetsveteraan Kobe Taylor. En dan het ek ook verstaan dat die verbyvlug wat beplan word deur die lugredery nie gaan plaasvind nie as gevolg van verswakte weer. En dan het weer ons hoofnuus, die politieke moorde taakspanne Gauteng het nog in verdagte in hegtenis geneem en die DA het die vonnisoplegging van 2 selferkende huurmoordenaars op die DA raadslid verwelkom. En dan is dit dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus. En ons gaan nou kyk na die geld, die indikators op Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrascience.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En dat was de pas 11 minuten na 7. Kom ons kijken gewoon naar die financiële indicators. Die rand teen die dollar, R15.89 en R18.58 teen die euro, R11.52 teen Australiese dollar. En 1 pond kost jou R21.62. Die Chinese geld in het, Yuan, R2.38 en 1 Russische roebel, is nog steeds die goedkoopste en is maar 18 centen vir 1 Russische roebel. Die goudprijs verhandel tans teen $4,472.85 en dan Brent olie. Het so'n klein bykie afwaarts beweeg of opwaarts beweeg, het hang af hoe jy daarna kyk, hy verhandel tans teen $95.57 per vaatjie Brent die olie. En dan die Bitcoin verhandel een bykie steviger op $81.45.78. So ja, die Brent die olie per vaatjie wil man nou net nie bykie laar wees nie, so ja, ons gaan definitief meer vir ons petrol betaal.
2: Ek gebruik Jimmy sauce, want dit maak alles lekker en sag, van een chopje op die vuur tot een stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy sauce.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
5: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
6: Contra Science, sedert 1967.
1: En so 14 meter na 7. Ek het gestaan so 'n paar verslaggies gekyk rondom die verbyvlug of die oorvlug oor die stadion wat saterdag plaasgevind het, wat allemaal of van die mense ook geklaai het, dat het redelik laag was. Nou, het praat van 12 meter, tussen 12 en 18 meter het die vliegtuie oor die stadion gevlieg. Nou, as jy nou so daan dink, ja, dit is seker baie laag, maar die vliegtuie is natuurlijk kleiner as die 747 wat in 1995, toe die wereldbeker die plaasgevind het, oor ons gevlieg het. Dit was ook diezelfde idee, maar natuurlijk hy was net baie groter, so hy het nou nie so laag gevlieg nie. En dan hoor jy nou wat sê die kenners, en sê hulle, wel, die loodse, die hulle het goeie kennis, hulle is briljant en so aan en so aan so aan. En maar hulle gaan dit nou nie saterdag doen daarboe in die Johannesburg nie, by die FNB stadion, as gevolg van die weer. Die weer is 'n bietjie onvoorspelbaar, so hulle gaan nou nie daai kans vat nie. Maar ja, daar is wereldwijd, selfs hier uit Amerika, uit in Europa, het mense begin klaar vir en teen dit. So ja, dis is nou dalk daai between a rock and a hard place, ja, is in die catch 21 situasie. Maar het was toch amazing. Ek denk enige groot vliegtuig of wat ook al, ek denk het was amazing, eindelijk.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: En dat is hier wat Sambia Kerk, het is ook opgestaan, tijd ontbijt en is vrijdag. Ja, je moet niet vergeten, je daar vergadering, ne? Kwart voor 12 hier zo bij die winkelcentrum maar na bij jou huis. Sê maar dit voor die baas. En as jy die baas is, jy het ook een vergadering. As jy die baas is, dan moet jy die vergadering bijwoon. So, as jy daar nou mens het waar die vergadering moet bijwoon, ja, laat dit nou maar gaan, asjeblief, want vergadering is baie, baie belangrijk. Kijk, is vrijdag, is kwart voor 12 en je laat je cliënt wachten nie, ne? Ja. Hulle het al vroeg volgende die koffiepotte sit hulle aan by die restaurant om 'n heerlike koffie te staan en brou vir jou meeting. Dit is nou tyd vir ons drie in die rij. Dan gaan iemand my nog klap daar hoor. Maar in elk geval, drie in die rij en ons, ek hoop julle over my keuse.
2: Tyd vir jou drie in die rij op jou stasie.

0: En dat was ons drie in de rij daar. En ik hoop jullie dit geniet. Ja, Sugar Sugar, The Archies, Jay en Liani. En Lang Leven die Liefde. En John Boucher, Ons Woord 1. En die tijd is zo 7:27. Kom ons sê ook net vir ons borge, baie dankie vir hulle borgskap volgend.
1: Jimmy Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Chisinyama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfect vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.
0: Ja, dis ja, ja, hier gaan ons alweer. Lip lek lekker. Ja, nee, iemand moet vir my help met daai. Dis lip lek lekker. Ja, soeits, ja. Jimmy Sousa, baie dankie vir julle boodskap. Kom ons gaan kyk gou na die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
0: Okay, nou moet ek mooi loer, wat ek kan nou nie so lekker focus volgend nie. Johannesburg, Gauteng, daar is ons padwerk op die R24 tussen Kalooli en, of Kalooli, die linkerbaan is daar gesluit. Ja, ons is besige intersectie daar. Ja, ek het hom ook self al ervind al, ondervind al. En dan in die KwaZulu-Natal is stilstaande voertuig op die N3 Noord by die oprit van Cato Ridge, die linkerbaan is daar gesluit, en onthou ook dat die M13 Paradysvallei uitgang gaan gesluit wees op die woensdag, volgende woensdag, die 9e, en dan ook die 10e en die 11e, en hy gaan gesluit wees van 8:00 die oggend tot 4:30 in die middag. So, just bear that in mind, please. Dan hier so by ons in die Weskaap, die R300, waar aansluit by die N1 dat in Kaapstad, is baie, baie besig, en dan ook die N2 inwaarts by Jake Gerrel, ook nog so 'n bietjie besig, baie verkeer ook daar, ons paaie is baie besig ook hier so, die N7 Noord by Bosmansdam ook, baie swaar verkeer. En dan moet ek ook net bijvoeg dat die M5 Noord by die N2, daar is soos ook redelijk baie verkeer, en dis maar gewone verkeer, dis maar maandag, dinsdag, recht die week is dit wel die selfde verkeer, wat so besig is, so wees asseblief, maar net geduldig, as jy een regular visitor is op die stuk pad, dat weet jy nou al, die N2 inwaarts by Jake Gerrel ook baie, baie besig, stadig bewegende verkeer, en dan, daar was ongeluk op die N1, ek wil nie gaan goed daarby kom, die N1, net soos wat jy, voordat jy by Century City, dis net richting Kaapstad, net voordat jy by Century City voorbij gaan, was daar motorvoertuig ongeluk, en die ongeluk daar is te veroorsaak nou na die verkeer wat terugstaan tot hier by Tygerberg Heuwel, staan hy omtrent bank vast, hy staan stil, hy beweeg skaars, so jy moet dalk nou maar een alternatief gebruik, of jy moet nou maar omdraai, of jy kan omdraai, om jou vergadering, daarna by die huis, by te word, nie laat gaan by jou vergadering, want die pad staan stil, die motor staan ten stil op partijplekke, dus van Tygerberg hier wel af, recht hier tot amper by Century City. En dan die M7 hier van Milnerton Esmuse kant af, die groot kruising daar, daar is ook een redelike verkeer wat daar vaststaan. En dan die R27 van Blouberg Strand af, hier by Woodbridge Island, Milnerton's Golf Club, daar is ook so'n bietjie stadig bewegende verkeer. En dan as jy verder aan beweeg richting N1, dis die ingang daar by die hawe vir die houermaatskapie, daar is ook stadig bewegende verkeer, en dan die verhewe snelweg in Kaapstad in. So as jy op die N1 is, en iemand wil inbeweeg, gee maar vir hulle oomlikkie, gee maar vir hulle spaastiekie, ja, kom ons wees nice, ons is mos nice mense in die Kaap. Ons is mos geduldige mense in die Kaap, ja, ons los het nou maar daar. En as jy daar die geleentheid gegee is om in te beweeg, meneer, mevrou, my juffrou, sê maar net dankie, ja, kom ons wees baie nice, dis vrijdag die 4e. Onthou ook maar net dat die linkerkantse baan beweeg terug in Kaapstad in, by die conventiesetter voorbij, na Aardskype toe, na Media 24 toe terug in die stad in. die middelstene gaan op na Tuine toe en Tafelberg, die kabel karikie, ek weet nie of hy doop vandag nie, die wind waait so waai, en dan ook Kloofnek en dan die bane aan die rechterkant, die eerste een gaan in die waterfront in, die tweede en die derde een gaan in Seepunt, na Seepuntse kant toe, om die kus. En dan die M2, of die N2, hy lyk glad nie sleg nie, van soms die westse kant af, alles loop mooi, jy gaan dalk so bykie verkeer daar kry net aan die kant die M7, dit is nie die richting Kaapstad, gaan jy so bykie stadig vanwege die verkeer kry, tot by die Winsipelotti Hospitaal, die M5 van Athernse kant af, gaan jy stadig bewegende verkeer kry, sowel as op die N3, wat ook redelijk stadig bewegend is, en hy is sal terug hier so van Wynberg Park, daar by Wynbergse Seens Hoërskool, al die pad tot daar by die Nieuwelandse Woud. En dan is hy weer redelijk okay, en dan weer hier rondom die Universiteit van Kaapstad, is hy weer stadig bewegend. So ja, wees my het geduldig, het is maandag, ja, maandag verkeer, en ja, ek loer gauw net daar op een ander webtuiste, motorvoertuig ongeluk op Jakes Gerwel weg, en dis richting Epping, daar in Athlone, dit is daar nabij die peninsula brouwerije, wat daar ongeluk daar was, ja, het lyk my, dis nou al wat ek het vir nou. Ek gaan nou weer kyk, en dan gaan ek weer vir jou op datum bring.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom ons ek vir ons borger, Jimmy Sosa, dankie vir hulle borskap.
2: Jimmy Sosa, die beter kiese vir een braai.
3: Voel dit of skuld jou vastdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om uw landswyd by te staan, met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate in gevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wendpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jy kan nou die jou stasie buiten uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-post na admin@joustasie.net.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Opstaantyd ontbyt, en dan sê jy nou Sambio Keir, en die tyd is so 7:36. En dan maar net om 8 uur, ja, die sonnetjie skyn al die buite, dit is nou al ja, so 7:36, so 8 uur. Dan kyk ons na wêreld, internasionale wêreldnuus, net so 'n opsomming, en kyk 'n bietjie wat daar in die wêreld aangaan. En ja, as jy nou maar so kyk na die olieprys, ja, $95, ja, ek weet daarom nie, ja, so gister gesê het, maar net 20% van die wereldse olie gaan deur die Strait of Hormuz, so ek weet nie hoekom, ja, daar is baie ander lande wat vir ons kan, wat vir ons wel olie gee, ek weet nie of ons nou net olie koop uit daai stukkie van die wereld nie, alhoewel sou Saudi-Arabië voorsien, wat is het, 40% van die 20%, as jy nou verstaan wat ek bedoel, so hulle produseer 40% van die olie, wat daardeur beweeg, en ja, so dit is deel van die 20% totaal, wat daardeur vloei, 40% daarvan kom van Saudi-Arabië af, so ja, dit bly maar hoog, ja, ek weet nie, so ons gaan daar nog meer hoor, vertel vir ons Petra. Ons is maar erg waar so, help my trap of een fietsie of een dingetje moet aanskaf, ne? of op maar meer bussie, meer bussies of iets moet aanskaf. Ek weet nie. Ons moet 'n plan maak. Ons kan nie daai petrolprys betaal nie. Ja, dit is baie. Wat is die huidige petrol by? R26 vir 'n liter, R26 iets. Vir 92, 93 oktaan. Ja, dis 'n bietjie hoog. Westlife, hey, whatever.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daar in gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauces vir my die beste. Daar is jy een beter sauce as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Ag nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the kostigboard, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur 'n e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.
4: En dit is so 8:34. Kom ons kyk vinnig na die verkeer.
0: Jou stasie verkeer.
4: Is by ons in die Weskaap, die N1 vanaf Kraaifontein, Parel se kant af rigting Kaapstad. As jy by Tygerberg heuwel afbeweeg, jy gaan staatsbewegende verkeer kry vanaf net as jy by die afbeweeg van Tygerberg heuwel af. Net so voordat jy die M14 afdraai kry, dis na Platte Kloof toe. Staatsbewegende verkeer reg verby die tot by Century City, maar dan ook in die teenoorgestelde kant, dis rigting Parel, was daar 'n motorvoertuig ongeluk en dis daar by Platte Kloof, by die N1 stad, verskoning, en dit veroorsaak redelik baie verkeersopeenhoping op die N1, so asseblief wees net versigtig daarso, en dit is so regoor kant die N1, en dit is rigting Parel, vanaf die Kaapstad na Parel toe, en dan sien ek ook die N1 inwaarts, net voor Brakkerval Boulevard, daar was 'n motorvoertuig ongeluk, en die manne en vrouwe is aan diens daar om die voertuig weg te sleep. Verder is die paaie redelik stillerig, al redelik afgeplat al, en so ja, dit lyk goed, dit was nou maar ene steen wat my nou opsigtelik was.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
4: En dan sê ek vir ons Borga, baie dankie vir die boodskap.
5: Goeiemôre, jy kyk, Jimmy's Houses en Jimmy's Pies loop so mooi, ek gooi dit tot op my roomhuis, lip lekker.
4: En dan is dit Frans Moelman met 'n stukkie boeremusiek, ene ore.

0: jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: I am King of Pella, Spokes Bashar.

0: Best music, best sound, best radio station. Yo Stasie.
1: En is 'n hartlike goeiemôre van my af, Debbie. Ja, dis oggend opskop tyd, kan jy glo? En dit is natuurlik waar ons jou keuses gaan speel van 10 uur af. Ja, jy het beheer oor die musiek. Dis Vrydag oggend opskop versoekuur tyd, nê? Lekker ene. Ja, en natuurlik hierdie program word met trots geborg vir jou deur Mikor Honda. Ek sê sommer vir hulle baie baie dankie dat hulle hierdie pad saam met ons stap en dit moontlik maak dat ons elke dag van die week saam met jou kan kuier. Ja, ons het so klein bietjie tegniese probleme ondervind, so ek dink ek gaan sommer dadelik met die ene wegval.
0: Jou stasie verkeer.
1: Ja, ons kyk sommer as gou vinnig na wat in jou verkeer aangaan. Daar was 'n stilstaande voertuig in Gauteng op die N1 suidwaarts na Riegelaan. Dit is nou skoongemaak, so jou verkeer is nou skoon daar. Jy kan met 'n geruste hart in Gauteng se paaie ry. Kom ons kyk in KwaZulu-Natal. Die stilstaande voertuig wat op die N2 suidwaarts voor oop EB Kloete was, is nou skoongemaak. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 Suid en na die afrit vanaf Maak het weg. Die linkerbaan is gesluit, wees asseblief versigtig. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 Suidwaarts by Klifdale, ook die linkerbaan wat daar gesluit is. En dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N2 Noordwaarts by Umhlanga. Die oprit is versper, wees asseblief versigtig daar. En daar is weer net die vragmotor. Dit is wat aangaan daar in jou verkeer. Dan in 'n Kaapstad, daar is 'n verkeersopeenhoping soos elke dag op die N1 inwaarts op die verhoogde snelweg. Dan is daar ook 'n opeenhoping wat daar was by die N7 noord by Bosmansdam is opgeklaar. En dan op Blue Church N1 inkomend is daar ook 'n bietjie vertragings daar. Dan was daar 'n motorvoertuig ongeluk by Herengraagstraat in die middestad. Al die nodige mense is daar. Wees asseblief versigtig daar. En dan was daar ook 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 na Jan Smits rylaan. Geen beserings daar nie. En verder lyk dit of dit alles vry vloeiend was.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja, ek sê mos op hierdie tyd op elke dag is die verkeer darm al so 'n bietjie stiller. Dit lyk vir my dis net die mense hier in Kaapstad wat sukkel om by hulle bestemmings uit te kom. Ja, ek bring vir jou, dis 'n Vrydagoggend, so ek bring vir jou 20 oor 9 bring ek vir jou jou 'n vier in 'n ry boere musiek opskop in nommertjies. 20 voor 10 is dit tyd vir jou country klanke en dan 10 uur die tonknoper vir die dag en dan het ons jou Vrydagoggend 'n versoekie.
0: Oggend opskop, Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
1: Ja, maak sommer seker jy kry jou versoekies in as jy saam met my op TikTok kuier. Kan jy dit sommer daar vir my sê? Andersins kan jy vir my 'n WhatsAppie stuur by 066-594-4248 en net na 10 speel ek vir julle. Nou ja, net na ons adverteerders bring ek vir jou die weer.
2: By Q Waste and Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
0: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. jou stasie weer.
1: Right, kom ons kyk, wat het die weermense voorspel? Die Suid-Afrikaanse Weerdienste se waarsku oor hewige donderstorms met erge wind en gepaardgaande haal, wat moontlik tot oorstromings in die oostelike en sentrale dele van die Noord-Kaap, die Wes-Vrystaat, sowel as die verre weste van die Noordwes en die suide van KwaZulu-Natal kan lei. Erge wind en onstuimige golwe kan navigasie ter see tussen Alexanderbaai en Plettenbergbaai, as ook die kusgebiede van KwaZulu-Natal belemmer. Erge wind word verwag in die westelike en suidelike dele van die Wes-Kaap, die noordwestelike binneland van die Oos-Kaap, as ook die suid- en sentraal Mpumalanga. Ewige donderstorms kan oor die Oos-Vrystaat, die sentrale en oostelike dele van Noordwes, Suid-Gauteng en Suid-Wes Mpumalanga voorkom. 'N Waarskuwing is ook uitgereik oor toestande bevorderlik vir die ontstaan van wegholtbrande in die Oos-Vrystaat, Noordwes en ook sentrale Noord Limpopo. Ontwrigtende reënval kan tot oorstromings lei in die oostelike dele van die Oos-Kaap. Nat en winderige toestande word oor groot deel van KwaZulu-Natal verwag. Uiterskoue toestande word in die Chris Hani en Joe Kabi distriksmunisipaliteit in die Oos-Kaap verwag. Uiterskoue nat en winderige toestande ook in die Namakwa distrik in die Noord-Kaap en die Wes-Kaap binneland voorkom. Nou ja, kom ons kyk na jou maksimum temperature. Pretoria 26, Johannesburg 23, Vereniging 24, Mpumalanga, Mbombela 26, Imalaheni 27, Ermelo 19, Standerton 31 en Skukuza 'n warm 35 vandag. In Limpopo, Polokwane 30, Palaborwa 34, Tsenin 30, Messina en Lepalale 34 en Mokopane 31 maksimum. In die Noordwes lyk jou maksimum temperature so: Potchefstroom 25, Mahikeng 24, Rustenburg 26 en Vryburg 23. In die Vrystaat, Bloemfontein 20, Bethlehem 17, Kroonstad 22, Vicksburg 19, Sasselburg 24. In die Noord-Kaap, Appington is 'n koel 19 vandag, Kimberley 21, so ook in Alexanderbaai en Sutherland 'n ysige 13 grade. Hier in die Wes-Kaap, Kaapstad 19, Vredendal 25, George 15, Woester 21 en Beaufort West 16. Dan in die Oos-Kaap, Kebega 17 grade, Robertsobukwe dorp ysig koud 12 grade, Kugompostad 18, Port St. John's 18 en Matata op 13 grade. In KwaZulu-Natal is Durban 21, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 17 en Umnambiti 'n hele 19 grade vir vandag.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Ja nee, kyk, die windjie het erg gewaai hier by ons in die Kaap laas nag. Ek moet sê, ek het 'n paar keer voordat ek gaan slaap het, regop gesit van goed wat omwaai en rondwaai hier in die buurt. Ons het nie veel van die wind gehad nie, maar nie veel van die reën gehad wat hulle voorspel het. Hulle wel eens gehad het, maar nie so stormsterk soos wat hulle voorspel het nie, maar die wind vanmôre luier die wind ook behoorlik. Ons vat gou 'n vinnige advertensiebreekie weer en daarna is dit die heuwels fantasties en Tashay sonder jou is sonde en dan bring ek vir jou jou oggend opskop vier in 'n ry boeremusiek treffers.
3: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Skyk 'n bietjie nader. Ja, dis 'n hele uur vroeër net omdat ons versoektyd het van 10 uur af. Ja, Vrydag voel vir my soos 'n resies wat ons hardloop, maar lekker dan 10 uur. Ontspan ons en luister na soveel as moontlik musiek. Ek het vanoggend vir jou Billy van die Bosveld, Steynhof se mense, skinderpraatjies en 'n kalfvoetspore. Geniet hom saam met my.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Lekker boere muziek daar net vir jou op hierdie vrijdag. Ja, kom ek sê gou vir jou wat in ons dagboek aangaan, as jy dalk 'n bietjie wil gaan dans, die Brackenfell Wesgemeente, die NG Kerk hou 'n dans, te bate van hulle omgee en sorgfonds, hulle noem dit 'n splash of color. Ek neem aan, dit is ook omdat dit lente is. Dit vind môre aand plaas by die laerskool Brackenfell, 6:30 dit kos vir jou R100 per persoon. Jy moet jou eie verversings en drinkgoed en glase bring, daar gaan looitjies en ander items te koop wees, bring asseblief kontant saam, jou DJ vir die aand is a DJ, Result Sound. Dan het ons 'n buiteuitsending, jou stasie keier by Bilders Halsendal in Kuilsrivier. Dit is hulle 1 jaar verjaarsdag, die 30ste en 31ste Oktober, van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag, teken dit sommer nou aan, dat jy daar kom keier vir die dag. Dan die NG Kerk in Swartland gemeente in Mamesbury, hou een Oesland Bazaar die 19de September. Daar is verskeie kosse te koop, daar is baie vir die kinders om te doen, hulle skop af 8:00 met 'n kleerloop en in 7:00 die aand sluit hulle dit af met hulle bazaar mandjie dans. Jy kan hulle kontak by die kerkkantoor 076-294-1546 of jy kan na hulle media sosiale platforms toe gaan. Nou ja, dit is wat ek nou het vir jou. Na hierdie volgende is dit tyd vir jou country klanke.

0: spoel die hele week se nonsens af en gaan die naweek sommer lekker in. Nou ja, ek het tyd nou vir jou.
1: So 'n bietjie country, net vir jou.
0: Lekker country klanke, net vir jou. John Denver, Take Me Home Country Roads. Alan Ladd met King of the Road. En Johnny Cash met Ring on Fire.

0: a fire.
1: Swartland, ons land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die ons land bazaar. Sien jou daar!
2: Lekke country klanke daar vir jou. Ja, ek kry so snaaks vir my pa gister. Ek spot met hom, ek sê, ek het 'n nuwe fan, maar hy lag net. Hy besluit om dinsdag aand in te skakel toe ek uitsaai. En hy sê vir my gister, jy dan so min country gespeel. Ek sê, papa, maar ek doen nie country op 'n dinsdag aand nie. Ek doen elke dag country klanke 20 voor 10 en 20 oor 10 doen ek die boere muziek. So, hy het gesit en wag vir country klanke dinsdag aand. Maar het maak die saakie, ek het 'n nuwe fan, is my pa. Ons vat gou advertensiebreek en daarna kyk ons gou 'n bietjie wat met jou rugby gebeur die naweek.
3: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0141 718 7100.
4: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
5: Tyd vir rugby praatjies op jou stasie.
2: Ja, kom ons kyk gou wat met jou rugby gebeur die naweek. Vandag, net so oor 8 minute, skop Japanse vrouespan af teen 'n Fiji vrouespan. En dan môre die 5de, is dit tyd vir die Suid-Afrikaanse vrouespan wat teen Nieu-Seelandse vrouenspan afskop 1:30. Ek dink hulle speel die voorwedstryd daar vir die mans van die Springbokke en die Nieu-Seeland mans wat 10:05 afskop. Ja, dis 'n groote. Support maar die bokke. Ek weet daar's baie Nieu-Seelandse supporters in Suid-Afrika. En dan is Saterdag, Sondag, 1:00 is die tyd vir die Griekos teen die Lions en dan 3:30 speel die Cheetahs teen die Pumas. Ja, dit gaan ook 'n lekker enetjie wees. Ek dink hulle speel nou in die semifinale om die finale ronde dan seker volgende naweek te speel. Nou, die vroue span, ja, hulle afrigter het hulle verlaat, Swyse te Bruin. Daar was so 'n bietjie 'n moeilikheid tussen hom en die rugby Unie. So hy het sy tassies gepak en hulle het nou iemand ingeroep van die sewes rugby span om hulle te help om 'n bietjie daar af te rig. So ja, dit is wat ek vir jou het in rugby praatjies.
5: Tyd vir rugby praatjies op jou stasie.
2: Ja, ons het tyd vir Kaleidoscope's Road Trip en Wolfersbaai van Jennifer Zamudio. En dan is het tyd vir my donknopper.

0: Dit is nou 10 uur en hier volg jou nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. Die landbouorganisasie SAAI sê noukeurige beplanning en 'n tydige ondersteuningsmaatreëls is noodsaaklik terwyl Suid-Afrikaanse boere voorberei op 'n potensieel uitdagende 2026-27 produksieseisoen. Die organisasie verwys in die verband na waarskuwings deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens oor hitte en droogte toestande wat met El Nino verband hou. SAAI se direksievoorsitter Theo de Jager sê boere beweeg na 'n meer onseker seisoen wat na verwagting in middel Oktober sal begin. Hy sê ongeveer 20% van somergrane en oliesade word onder besproeiing verbou, terwyl die meeste produksie van reënval afhanklik is. Vir gesinsboere kan droogte risiko 'n invloed hê op hulle plantbesluite, produksiekoste, die toestand van vee, kontantvloei en die beskikbaarheid van voedsel vir plaaslike markte. Amnesty International in Suid-Afrika het kiesers aangespoor om menseregte en verantwoordbaarheid te prioritiseer wanneer hulle stemme uitbring in die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die menseregte organisasie het wydverspreide ontevredenheid oor swak munisipale infrastruktuur en basiese dienslewering uitgelig. En die kommerwekkende verkiesing beskryf as 'n beslissende oomblik om politieke verantwoordbaarheid te eis. Dan die Gautengse onderwysdepartement sê hy beplan om inklusiewe onderrig in hoofstroomskole uit te brei om voorsiening te maak vir meer leerlinge met spesiale onderwysbehoeftes. Die Gautengse LIR vir onderwys het tydens 'n media-konferensie gesê, 'n tekort van 'n gespesialiseerde skole het die departement genoop om meer plekke in hoofstroomskole te skep, veral vir leerlinge met ligte tot matige intellektuele gestremthede. Hy sê hierdie stap sal ook meer leerlinge in staat stel om onderwys nader aan hulle gesinne en gemeenskappe te ontvang. Dan nuus daar uit Nepal, 2 mense is lewend uit 'n tonnel gered 9 dae nadat 'n vloedgolf verwoesting gesaai het in Nepal en Tibet. Reddingswerkers het hulle by ene van die kragaanlegte gevind, wat die hoop skep dat nog mense ondergronds lewens gevind kan word. Meer as 1200 mense is dood en sowat 4000 word steeds vermis na die ramp op 26 Augustus. Reddingspanne kommunikeer op 'n WhatsApp groep met ingenieurs om moontlike oorlewendes op te spoor. Dit is dan die einde van jou nuus om 10, jou volgende nuusbulletin om 3 uur.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
3: Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix.
4: Always turn you on. It's always on my radio.
3: The home of the biggest stars.
5: Hi, it's Ed Sheeran.
6: Hi, this is Bruno Mars.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
3: Just hit it.
2: Let's start the party.
1: Oggend opskop, Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
0: Ja, laat ons die party beginne met julle versoeke. Soos elke Vrydag gesels ons so min as moontlik om soveel as moontlik van julle versoeke te kan speel. Ek het vir jou amper sê ek nuus. Ek het vir jou musiek van die Sugar Babes, Annelie van Rooi en Leban, Radio Raps en Pushycat, Bobby van Jaarsveld, Monique en nog baie meer. So ons begin sommer met Push the Button.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
1: Ja, as jy nou eers ingeskakel het, ons is besig met jou vrijdagochtend opskop, een versoekuur waar ons jou keuse speel. En soos ek elke week sê, julle is uitstekende DJs. Net na ons advertentiebreek het ek vir jou muziek van Mike and the Mechanics, the Bellamy Brothers, Ashley Monroe en Four Non Blondes.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100. 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Vervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: sunshine.
1: Ja, daar sê, dit is dan nou Fluit Vlei, de oggend op Skop se storie is uit vir hierdie week. Baie, baie dankie dat jy saamgekeer het. Dit was heerlik, soos elke week. Ek hoop jy het dit ook geniet. Ek gee dan oor aan die landbouspan, wat 11 uur vir jou al die nietste in landbouwtechnologie gaan bring. En ek laai al jou ander liedjies vir jou. Ons het nog muziek van Los Bravos, Tony Christie, Banana Rama, as hy tyd is, Lauren Copley. Hey, een wonderlike naweek. Wees veilig, asseblief, as het reen daar by jou, maak seker jy is in een veilige gebied. Ons sien mekaar môre, ach nie môre nie, maandag weer. Mooi bly julle allemaal, cheers.

0: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet op hierdie Vrydagoggend in Landbou Radio met weer eens 'n lekker vol landbouprogram. Ons gaan afskop met 'n kraakvars landbou nuusbulletin. En dan gesels Koos Dopisani met Janine Beyleveld van Agri SA oor die Agri Spoortoep en hoe data boere vooruit kan neem. Dr. Dani Odendaal, direkteur Veearts Netwerk, gesels in ons weeklikse siekteverslag waarom biesmelk so belangrik is vir immuniteit. Die volgende gesprek word nou gebring deur Nieuw Alkyd Bonsmaras en ek gesels met 'n vleissentraalbemarker Karel Chalmers oor Nieuw Alkyd se veiling wat op 24 September plaasvind. Dan sluit ons af met Pieter Moller en hy het gesels met die organiseerder van Agri Posmasburg, Jean Bredenkamp, oor hulle boeredag wat op 17 September.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ons kop sommer af vanoggend met ons kraakvars landbou nuusboek. Goeiemôre Johan Ginter met jou nuus. Die produsentorganisasie SA Kleingrouers sy verwelkom die regering se besluit om die dollargebaseerde verwysingsprys vir suikerinvoere te verhoog. Verdere stappe mag egter nodig wees om die instrooming van ingevoerde suiker te beperk. Die verwysingsprys is van $680 Amerikaanse dollar per ton na $785 Amerikaanse dollar per ton verhoog. Dit volg na 2 jaar se indringende versoeke aan die regering om die prys aan te pas. Higgins Ndluli, voorsitter van die SA Kleingrouers, sê die laer verwysingsprys het Suid-Afrika blootgestel aan goedkoop suikerinvoere. Die land het gedurende die eerste 6 maande van vanjaar al meer as 124.000 ton suiker ingevoer. Verkope van plaaslike suiker het oor dieselfde tydperk met 35% afgeneem. Ndluli sê die bedryf sal die uitwerking van die nuwe tarief noukeurig monitor om te bepaal of dit werklik invoervolumes verminder en plaaslike produsente beter beskerm. Graan SA waarsku dat ernstige reentekorte in die Swartland 'n bedreiging vir die streek se koringoes en Suid-Afrika se produksievermoë inhou. Die organisasie se hoofuitvoerende beampte, Dr. Tobias Doyer, sê sommige produsente beraam dat tussen 25 en 30% van hulle oespotensiaal reeds verlore kan wees. Die seisoen het belovend begin met goeie reën gedurende April en Mei, maar reënval vanaf Junie tot Augustus was bykans 79% laer as die 10 jaar gemiddeld. Dr. Doyer sê produsente het groot uitgawes aangegaan vir saad, kunsmis, diesel en arbeidskoste voordat die droë toestande ingetree het. Hy sê boere het al hoe minder finansiële ruimte om sulke verliese te absorbeer, aangesien insetkoste die afgelope dekade met sowat 65% gestyg het. Terwyl die plaashekprys van koring met ongeveer 36% toegeneem het. Die organisasie doen nou 'n beroep op die regering om bekostigbare oesversekering vir droë landprodusente 'n nasionale prioriteit te maak. Hy waarsku dat Suid-Afrika dit nie kan bekostig om nog koringprodusente te verloor nie, veral aangesien die oppervlakte onder koring tans op sy laagste vlak in 97 jaar is. En steeds by koring, die Landboubesigheidskamer Agbus, sê stygende internasionale koringpryse was te laat om Suid-Afrikaanse produsente aan te moedig om vanjaar meer koring te plant. Wandile Sislobo, Agbus se hoofekonoom, sê internasionale koringpryse het die afgelope paar weke gestyg as gevolg van skade aan hawens in Oekraïne, ontwrigtings in die Swartseestreek en brandstoftekorte in dele van Rusland. Sislobo sê die situasie was anders toe plaaslike produsente in Mei begin plant het. Internasionale koringpryse was toe laag terwyl brandstof en kunsmiskoste weens die Amerika-Iran konflik gestyg het. Die Nasionale Oeskattingskomitee het intussen die land se totale koringaanplantings vir die nuwe seisoen op 479.500 hektaar geraam. Dit is 7% minder as verlede jaar en die kleinste oppervlakte in 13 jaar. Sislobo sê Suid-Afrika sal na verwagting ongeveer 2 miljoen ton koring moet invoer om in die plaaslike behoefte te voorsien. Die Portefeulje Komitee vir Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling sê duisende huurarbeiders wag steeds op die afhandeling van hulle grondhervormingseise. Albert Nkwangu, voorsitter van die komitee, het tydens 'n media-inligtingsessie gesê, so wat 8000 huurarbeiderssake steeds uitstaande, meer as 25 jaar nadat aansoeke gesluit het. Hy meen dit kan tussen 8 en 10 jaar neem om die agterstand uit te wis. Nkwangu sê die komitee is ook bekommerd oor verskeie mislukte plaaswerker aandele skemas. Volgens die komitee is meer as 700 miljoen rand belê om 88 skemas op ongeveer 24.000 hektar landbougrond te vestig. Talle begunstigdes het egter min of geen finansiële voordeel uit die skemas getrek en het beperkte inspraak in besluitneming. Hy meen daar is 'n sterk saak vir 'n forensiese ondersoek na die gebruik van openbare fondse, die bestuur van die skemas en die voordele wat begunstigdes ontvang het. Nkwangu sê grondhervorming moet steeds geregtigheid, waardigheid en groter ekonomiese geleenthede vir landelike gemeenskappe bevorder. Die polisie in Limpopo het 'n soektog van stapel gestuur nadat 'n buffelbul in die Kruger Wildtuin gestroop is. IOL berig dat die voorval sonoggend in die Tsikuyu blok van die Wildtuin in die Masisi polisieeringsgebied plaasgevind het. Kolonel Malesele Letwaba, polisiewoordvoerder in Limpopo, sê die veldwagter was besig met patrolliewerk toe 'n aasvoël opgemerk is. Die veldwagter het die area ondersoek en die kop van 'n buffelbul, stukke vel, mense se voetspore en hondespore gevind. Volgens Letwaba het die spore in die rigting van die Mende Mutale gebied gelei. Die waarde van die buffelbul word op ongeveer 300.000 rand geraam. 'n Saak van stroopery is by die Masisi polisiestasie geopen. Geen verdagtes is nog in hegtenis geneem nie. Die Limpopo polisiekommissaris, luitenant-generaal Jan Skeepers, het die voorval veroordeel en gesê wildmisdaad bly 'n ernstige uitdaging. Skeepers doen 'n beroep op die publiek om enige inligting wat tot die arrestasie van die verdagtes kan lei, aan die polisie deur te gee. Agri Noord-Kaap waarskei dat omgewingsnakoming 'n groter rol op plase gaan speel, aangesien landbou, mynbou en hernubare energieprojekte toenemend op dieselfde grondgebied beoefen word. Annelie Stander van Earthworth Environmental het tydens 'n onlangse webinar gesê, produsente moet seker maak dat hulle aan alle omgewingswetgewing voldoen, voordat ontwikkeling soos nuwe paaie, spulpunte, voerkrale of verwerkingsfasiliteite opgerig word. Volgens Stander kan grondeienaars hulle aan 'n kriminele oortreding skuldig maak indien gelyste aktiwiteite sonder die vereiste omgewingsmagtiging van stapel gestuur word. Sy sê produsente moet ook hulle regte ken wanneer myn of hernubare energieontwikkelaars hulle nader. Sy beklemtoon dat grondeienaars vooraf aandag moet gee aan kwessies soos vergoeding, watergehalte, biosekuriteit, padtoegang en grondherstel voordat ooreenkomste onderteken word. Fresh Plaza berig dat die Suid-Afrikaanse makadamia bedryf voor groot uitdagings staan nadat China sy aankope van plaaslike makadamias aansienlik verminder het. China word nou as die wêreld se grootste produsent van makadamias beskou met 'n verwagte oes van 180 000 ton per jaar. Suid-Afrika was voorheen die grootste produsent en het meer as die helfte van sy oes aan China verkoop. Tot dusver van jaar is slegs so wat 50% van Suid-Afrika se 2026 makadamia oes verkoop. Makadamia produsente sukkel boonop om winsgewend te bly aangesien huidige pryse nie meer die produksiekoste dek nie. Bergingsfasiliteite in Durban en Johannesburg raak tans vol weens onverkoopte voorraad. Volgens die berig het die plaaslike bedryf hom oor jare sterk op die Chinese mark toegespits, terwyl markdiversifikasie en waardetoevoeging nie vinnig genoeg ontwikkel het nie. Die Suid-Afrikaanse Jongwynskou het vanjaar sy 194ste bestaansjaar gevier en 2026 se beste nuwe wyne aangewys. Die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Nasionale Wynskou Vereniging, Christo Pienaar, sê die skou is as 'n belangrike aanduider van die gehalte van 'n spesifieke oesjaar en gee wynmakers die geleentheid om hul wyn teen die beste te meet. 'N Gehoute pinotage van Wellington Kelder is as SA kampioen jongwyn aangewys nadat dit ook as beste pinotage aangewys is. Dit is die derde keer dat die wynmaker die Generaal Smits trofee ontvang. KWV het die Pietman Hugo trofee gewen vir die meeste punte met sy 5 beste ingeskrewe wyne. Montetjie wynmakery is bekroon vir die kampioen dessertwyn, 'n rooi Jerepico, en die kampioen muskadel, 'n rooi en wit versnit. Vanjaar se 1387 inskrywings is deur 88 beoordelaars in 13 panele beoordeel. 'N Handgemaakte organiese bessiekonfyt is tydens die jaarlikse Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskap as die Suid-Afrikaanse preserveerproduk van die jaar aangewys. Hemelhuis se Hedgegrove Berry Jam het 700 inskrywings van 85 vervaardigers uitgestof om die toekenning los te slaan. Die wenner is tydens 'n geleentheid op Eensgesind in Durban wil aangekondig. Volgens die hoofbeoordelaar, Susina Jooste, het die konfyt uitgestaan weens sy voorkoms, geur, smaak en gebalanseerde soet-suur profiel. Hemelhuis se eienaar, chef Jacques Erasmus, sê die konfyt word gemaak van organiese vrugte wat op die onderneming se Jonkmanshof plaas naby Montetjie verbou word. Dit word volgens familieresepte en in klein hoeveelhede met die hand vervaardig. 113 produkte van 43 vervaardigers is vanjaar as kampioene in hulle onderskeie klasse aangewys. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku dat die huidige El Nino verskynsel waarskynlik een van die sterkstes nog kan word. Dit beteken dat droër en warmer toestande hierdie somer oor groot dele van Suid-Afrika verwag kan word. Volgens die Weerdiens het 'n sterk El Nino reeds in die Stille Oseaan ontwikkel en kan dit gedurende die lente verder versterk. Die jongste vooruitsigte dui daarop dat die verskynsel sterker kan wees as die El Nino gebeurtenis van 2015 tot 2016 wat wydverspreide droogte in Suider-Afrika veroorsaak het. Onder gemiddelde reënval is die waarskynlikste uitkoms vir die tydperk van Oktober tot Desember oor die grootste deel van die land. Bogemiddelde temperature word ook vir dieselfde tydperk voorspel. En nou vir ons korttermyn weervooruitsigte, skakel ons oor na Johan van der Berg.
1: Ja, dit lyk of hier 'n redelike deur mekaar naweek voor lê, met reën en koue en dalk bietjie sneeu hier na die Drakensberge toe. Daar's 'n afsny laagdruk wat hier vanuit die weste oor die land inbeweeg en dit kan vir ons redelik swaar reënkol gee. Dis nog baie onseker waar hierdie kolle gaan wees. Want die probleem met die afsnylaagdrukstelsel is dat dit nie deel van die normale reënvalpatroon is nie en eintlik in enige rigting kan beweeg. Maar dit lyk veral of hier dele in die Noord-Kaap, Noordwes-provinsie, Wes-Vrystaat is waar 'n redelike swaar neerslag kan voorkom. En dan lyk dit ook oor die tuinroete Oos-Kaap, daardie gedeeltes, dat daar 'n klompie reën kan voorkom. Dit kan dalk plek ook redelik swaar reën en daar's 'n kans dat ons weer vloede kan kry, kleiner gelokaliseerde gebiede. Die Wes-Kaap waar reën baie bitter nodig is, dit lyk of daar tog 'n paar millimeter gaan kom, maar die meeste waarskynlik hier na 10 tot 15 millimeter. So maar dis ten minste iets en meer na die Suid-Kaapse kant toe as na die Weskus en die Swartland toe. So daar is die Wes-Kaap bly maar droog en het lyk ook na hierdie reën of daar nie veel reën vir groot dele van September is nie. Ons het gepraat van sneeu, daar is 'n moontlikheid van sneeu veral oor die Drakensberge, die oostelike, suidoostelike Drakensberge en dele van die Oos-Kaap, dalk ook KwaZulu-Natal se kant toe, maar dit lyk nie na swaar sneeu nie en ons moet maar sien wat gebeur. Temperature gaan redelik skerp daal, veral ons dagtemperature kan hier op die 4de, 5de September so laag as onder 15 grade daal. So redelik lae dagtemperature. Ons minimumtemperature lyk nie so skerp daling nie. Alhoewel dit ook daal, maar dit lyk nie asof daar ryp gaan voorkom nie. Temperature hier rondom 5 grade op die laagste. Daar kan hier na die Oos-Kaap, noordelike dele van die Oos-Kaap en die hoogliggende dele van die Wes-Kaap kan minimum temperature onder vriespunt gaan, maar dit lyk nie regtig na grootskaalse koue wat gaan voorkom nie. Kyk ons na die res van September, vir die somerreënvalgebied lyk dit asof daar wel nog reën is hier in die tweede deel van September en dalk selfs Oktober. Ongelukkig lyk dit nie goed vir die winterreënvalgebied nie en lyk dit maar asof die hier ligte neerslae gaan voorkom en nie swaar neerslae wat nou nodig is vir ons wintergrane wat in 'n baie kritieke stadium is nie. Die El Niño verskynsel het so effens afgeplat, maar dit ons weet is maar 'n tydelike afplatting en dit lyk maar of die piek hier teen Desember bereik gaan word. Daar is al hoe meer aanduidings dat hierdie El Niño dalk nie so sterk impak op reënval gaan hê nie. Ons sien voorspellings in Australië wat aandui dat die reën nie te swak behoort te wees nie en dit is ook 'n aanduiding hier by ons. So maar ons moet ons maar klaarmaak. Hierdie is voorspellings vir baie warm en droër toestande hier van November, Desember se kant asook in die tweede deel van die somerseisoen. So ja, dis omtrent wat ek vandag te sê het.
3: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'n Effense ligpink kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
4: It's not pork, it's porkalicious.
2: 'n Persoon sonder data is net iemand met 'n opinie. Dit was een van die uitgangspunte wat tydens vanjaar se Agri Noord-Kaap Kongres uitgestaan het. Data is belangrik vir vooruitgang, maar ook vir baie ander dinge. Agri SA het sy toep Agri Spoor verlede jaar bekend gestel. Dit laat die gemeenskap toe om die oë en ore van georganiseerde landbou te wees. Koos Dubisani het met Janine Beileveld van Agri Noord-Kaap gesels om meer uit te vind oor die toep en hoe boere en die res van die gemeenskap dit kan gebruik.
5: Veiligheid in Suid-Afrika is 'n groot probleem. En om veiligheid te kan handhaaf, is data nodig. En Agri SA het 'n nuwe projek opgestel om waar boere kan insaag lewer oor geleenthede en insidente wat in die omgewing plaasvind. Ek gesels vandag met Janine Beileveld van Agri Noord-Kaap oor hierdie hele projek. Janine, Agri Spoor, waar het die idee vandaan gekom en wat precies is dit?
6: Wel, dankie Koos. Die geleentheid het homself voorgedoen dat jy weet daar baie gesprekke gevoer word op 'n nasionale en 'n provinsiale vlak waar daar nie noodwendig data is wat geverifieer kan word en wat vergelyk kan word met statistiek en data wat die polisie byvoorbeeld het of die departement van paaie byvoorbeeld het nie. En so het Agri SA toe besluit om 'n veldtog te loods waar hulle 'n platform skep vir mense om betrokke te raak en om data op te bou op daai manier.
5: En hoe werk die Agri Spoor?
6: So, Agri Spoor is 'n webgebaseerde toepassing waar jy dan kan inskakel as enige individu wat in Suid-Afrika bly. Jy kan dit aflaai en op jou foon stoor as 'n toep en dan kan jy rapporteer. As jy enigiets sien, kan jy dit rapporteer of het nou veiligheid is, paaie, Eskom, biosekuriteit soos sprinkane en dan ook natuurlik telekommunikasie. As jy nie sein het nie, kan jy dit gaan rapporteer op die toepassing.
5: Nou, waar kan 'n mens die toepassing kry? Is hy beskikbaar op Play Store?
6: Nee, ongelukkig is die toepassing nie beskikbaar op Play Store nie. Dit is hoekom dit 'n webgebaseerde toepassing is. Om kostes te bespaar in die sin van waar ons nie wil hê mense moet betaal vir 'n toepassing nie. En so vrylik as moontlik beskikbaar maak, is dit op die web gebaseer. So die skakel is beskikbaar vrylik op sosiale media en op Agri SA se webtuiste en dan ook op van die provinsie se webtuiste.
5: Nou is dit nie persone wat lede is van Agri SA wat dit kan gebruik of kan enige persoon dit gebruik?
6: Nee, ons moedig enig iemand, of 'n man of vrou of kind is, ons moedig allemaal om betrokke te raak. Jy weet, jy hoef nie te boer nie, jy kan in die dorp bly of waar ook al, maar al wat ons vra is, raak deel, dra by tot die inligting.
5: En het julle al enige suksese gehad daarmee?
6: Ja, ons het redelijk al baie sukses daarbeur gehad. Twee projekte wat ek nou kan noem is, die een is met die Departement van Kommunikasie en ICASA. Daar is die MOU gesluit met hulle en Agri SA gaan die data verskaf om dan sein en netwerk konnektiwiteit in die platteland te probeer oplos.
5: Met ander woorde, dit is nou 'n geval van waar mense nie sein het, maar dit is 'n algemene probleem in baie gebiede, waar hulle nou kan kla en sê, oké, daar is nie sein nie, en dan kan daar iets gedoen word in die saak.
6: Ja, so dit is die gedagte daarachter.
5: En vir diefstal, het julle enige sukses, of kom ek stel dit so, as jou vee gesteel word, moet jy polisie toe gaan en die saak gaan aanmeld om saaknommer te kry, of hoe werk die prosedure?
6: Ja, so ons moedig enig iemand aan om eerste altyd 'n saak te gaan maak en dan, as jy 'n saaknommer het, of al het jy nog nie 'n saaknommer nie, kan jy dit op die toepassing ook rapporteer en wat nice is van die toepassing, soos wat jy nou meer inligting kry oor jou saak, kan jy dit gaan byvoeg. So dit is nie, jy voeg dit een keer in en dan is dit nou verby, jy weet dit is gesubmit nie. So jy kan constant gaan byvoeg en inligting byvoeg, byvoorbeeld as jy enige bewys se kry of so, kan jy dit byvoeg. En wat dit in opsig van die polisie nou, jy weet, ons het nog nie genoeg data om goeders te verifieer nie. So dit is hoekom, jy weet, oor 'n jaar se tydperk sal ons, jy weet, 'n beter gedagte hê oor, jy weet, die argumente wat ons kan begin voer met die polisie.
5: Paaie is ook 'n groot probleem in die Noord-Kaap. Kan 'n persoon sy pad of paaie wat swak is aanmeld op die manier? Hoe moet hy te werk gaan?
6: Ja, so in enige provinsie is die paaie 'n groot probleem. So jy weet, jy kan jou pad gaan rapporteer, enige pad kan jy gaan rapporteer. Jy kan verskillende paaie rapporteer. Jy weet, dit is 'n location wat jy moet sit, jy moet foto's sit as jy moontlik foto's het, en so kan daar dan 'n bietjie meer gefokus word op die probleme van dit.
5: Maar as jy die incident of die probleem gerapporteer het, dis nie te sê die probleem is nou opgelos nie. Wat maak jy met die data wat jy kry?
6: Nee, so jy weet, dit is wat ons nodig het om die argumente te kan voer. Jy weet, ons baie kere dan moet ons na hierdie departemente toe gaan en sê, jy weet, die pad is stikkend, wat ek al. Maar ons het nie inligting oor wat se pad, wat is dit, wat is die tipe probleme en so nie. So hierdie gee vir ons die mandaat en die inligting om hierdie gesprekke te kan voer. Jy weet, want anderste is die gesprek wat ons het sinneloos, want daar's geen motivering nie, daar's geen data nie. En hierdie gee dit vleis aan die been, jy weet. So, jy weet, en weer eens, jy weet, soos wat ons dan die klagtes inkry, rapporteer ons dit dadelik aan die departement verder, maar dit is 'n konstante opvolg van ons kant af ook, want dit help dan om seker te maak, jy weet, wat se paai is nog steeds 'n probleem. Ons kan gereeld gaan opvolg waar in die verlede was dit oor 70 WhatsApps versprei wat jy elke keer moet gaan opsoek. Is hierdie nou nog 'n probleem? Waar is hierdie pad nou weer? Jy weet, daai tipe goedjies. En hierdie is net 'n mooi netjiese program wat ons dan kan gebruik ook om onsself verantwoordelik te hou.
5: Dit is Janine Beileveld wat baie opgewonde is vir hierdie projek. En sy moedig ook nie net die boere nie, maar ook ander lede van die gemeenskap. Moedig sy aan om betrokke te raak en die oë en die ore vir vooruitgang te kan wees.
2: Ek gesels met Dr. Dani Odendaal, direkteur Veearts Netwerk, in ons weeklikse dieregesondheidspraatjie. Dok Dani, môre.
7: Môre Johan, ja. Welkom in die lente. Paar dae lente en dan gaan die winter vandag weer kom en dan sal ons weer by die wetlente.
2: Nee, dis absoluut so. Dok Dani, vandag gesels ons bietjie oor biesmelk, die belangrikheid van biesmelk vir immuniteit, hoe belangrik dit is, en vertel ons bietjie, hoe werk die hele proses?
7: Ja, dit is eintlik 'n wonderlike stelsel. Ons waardeer dit elke dag om te dink dat die ma immuniteit kan oordra na die kalf of na die lam toe nie, en die meganisme waardeur dit gebeur. Ons het laas gepraat van die geboorteproses. Ons gesê daar's 3 fases. Die aanloopfase by die interne saambetrekkings, en dan fase 2 waar die kalf uitkom, en ons praat eintlik hier van fase 3. Fase 3 is waar die nageboorte moet uitkom en die kalf of die lam moet opstaan. In die geval van kalvers moet hulle binne 2 ure opstaan en begin sy nageboorte. Dis normale kalwing en normale inname. Die belang daarvan is daai eerste suip aan die koei veroorsaak 'n oksitosien afskeiding dat die nageboorte ook kan uitkom, wat die baarmoeder kan saamtrek. Maar die belang daarvan is in die eerste 6, 8 tot 12 ure is daar nie afskeiding van die ensieme wat melk verteer in die kalf. So daai eerste biesmelk wat die kalf inkry, gaan net so na sy melkpens toe. Dis ons van die melkpens praat, want op hierdie stadium, as 'n kalf op 'n lam gebore word, is hy ander 3 baan nie ontwikkel nie, net die groot melkpens is daar. En hierdie biesmelk gaan daar in, en dan beweeg het in die darmkanaal, deur openingkies in die darmkanaal. So eerstens word dit nie verteer nie, in die eerste 8 ure, en dan beweeg het deur klein openingkies in die darmkanaal, word het direct in die bloedsysteem opgedeel. So dit beteken dat biesmelk is vol teenliggaampies en ander immunologiese faktore. Dit is nie net teenliggaampies nie. Ek sê altyd vir boere, dis soos 'n bloedoortapping van die koe na die kalf of die lam toe. Dit wat sy teen immuniteit het en daarteen immuunselle opgebou het, dit word oorgedra na hy kalf of lam, en dit gaan sy beskerming verleen in die eerste 3 tot 6 maande, sekere gevalle van ons virussiektes tot 6 maande na geboorte, want as daai kalf nou gebore is, sy eie immuunstelsel onderontwikkel. En dis hoekom ons ook, as ons begin om inentings te gee, verkieslik begin ons dit eers op 2 maande doen, is net onder rare omstandighede, wat ons voor 2 maande inent, dat daar wel kalers na sekere tye, wat die kalers vroeger moet inent, maar eindelijk is daai lam of kalf in die eerste 3 tot 6 maande totaal afhankelijk van die ma sy immuniteit wat oorgedra is, wat anders as in ander van die ander soogdiere en mense ook ingesluit, baie min oordraag binnen in die baarmoeder, die verbinding tussen die nageboorte en die placenta en die baase baarmoeder in die geval van herkouers is 'n baie losse verhouding.
2: So, wat is die probleem wat een mens kan verwag as daar nie hierdie proses van biesmelk is van die koe na die kalf of die lam nie?
7: Ja, so, as ons in ons bestuursprogramme kyk na fase 3, en ek beskryf het baie goed as ek by my kliënt is, die kalf moet gemonitor word, hy moet binnen 2 ure opstaan en dan moet hy syp. Jy weet, as die kalf syp en hy kry melk en onthou die geels, hy bietjie dom en hy syp, dan sê hy sy stert swaai.
2: Ja.
7: Sy stert nie swaai nie, dan is hy net bezig om tyd te mors, dan syp hy nog nie melk nie. As dit nie gebeur in die eerste 2 ure nie, moet jy gereed wees met een bollel en een tiet om my koei uit te melk en vir die kalf te gee. Dit is onder extensieve omstandighede nie altyd so moontlik nie, maar dis ook om ons ook een geconcentreerde kalfseisoen het, dat ons meer observasie kan doen rondom kalf. As die kalf nie die biesmelk in die tyd kry, dan is hy blootgestel aan alles wat in die omgeving is en hy moet probeer om sy eie immuniteit op te bou. Nou, die beste voorbeeld wat ons sien daarvan is in melkkalers, in bulkalers, wat weggeneem word van die ma af en dan betek jy nie biesmelk gekry en dan probeer jy die kalf groot maak. Hy gaan elke maand, elke paar weke, gaan hy een helse diarree ontwikkel, hy gaan longontsteking ontwikkel. Jy kan net sien, die kalf het geen beskerming van die ma afgekry nie. En die selle gebeur in die veld, as die diere nie gemonitor word nie. Die skaapboere het ook nou baie meer intensief geraak, en hulle het die lam hokkies, en hulle maak seker vir 2 redes. Die een is daar die vestiging is, dis die band tussen die lam en die ma, en die tweede een is dat die lam biesmelk inkry in die kritiese eerste 6 tot 8 ure. As het nie gebeur nie, is die oorlevingspotentiaal van die lam en die kalf seker onder 50%.
2: So, uiters belangrik dat hy die bies moet inkry.
7: Is uiters belangrik, en is belangrik dan ook, ek kan uitbrei oor die voeding van die diere voor die kalving, dit wat biesmelk kwaliteit aan betref, het baie te doen met die voeding en die skaapbedryf is daar baie keer groot probleme waar daar lekker gegee word, waar daar te hoë vlakke van urium in is, en is daar biesmelk so dik dat hy lampen nie kan uitkry nie. So, boere moet maar weer eens met hulle veearts gesels, hulle net weet hoe groot hy belang is, as jou kalverfrektis, of die lampfrektis hoog is, dink en praat met jou veearts oor biesmelkbestuur en die hele voor en na kalving of lamp bestuur, baie belangrik vir die oorlewing van die kalvers en lampers.
2: Dr. Danie, baie dankie vir jou tyd weer vandag en jou bydra.
7: Baie dankie, Johan, is altyd lekker om die boere te gesels en ja, ondersteun die veearts, hulle doen hulle siekte rapportering na my toe en soos altyd dankie vir hulle om dat hulle ons siekte rapportering stelsel ondersteun.
2: Dit was Dr. Danie Orendal, direkteur veearts netwerk in ons wekelikse dieregesondheidspraatjie.
3: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
2: Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur New Alkaid Bonsmaras. Ek gesels vandag met Karel Chalmers. Hy is 'n vleissentraal bemarker. Karel, môre.
8: Goeiemôre Johan, goeiemôre man.
2: Baie goed, dankie Karel. Ons gaan so 'n bietjie lekker veilige sake gesels vandag en ek sien daar's 'n mooi veiling wat op pad is daar by julle kant, die New Alkaid produksieveiling wat in 24 September plaasvind. Vertel ons 'n bietjie meer omtrent die veiling, Karel.
8: Dankie Johan, ja, jy kan het nie glo nie, dis nou die 40ste produksieveiling van New Alkaid. Die groep is al baie lank gevestig en enig iemand in die Bosmara bedryf in Afrika neem kennis van hierdie groep. Ons is baie bevoorreg om die veiling vir hulle aan te bied. Dis weer hierdie jaar September maand en ons het nie vroeger in die jaar veiling gehou as gevolg van die back and county, soos jy weet Johan, dit het ons allemaal maar baie gepla.
2: Ja.
8: Maar nou ja, ons is nou volstoom aan die gang. Die mense se diere is lyk baie baie goed. Ons het die pre-screenings gaan doen. Al die diere is geënt, so die mense, die kopers kan die versekering hê dat hy kan met gemoedsrus die diere koop. Alle diere word ook deur veeartsondersoek alvorens hulle na die veilingspunte toe verwyder word. Johan, wat ons op aanbod het is ons het 23 3 jaar oude bulle, wat daar is een paar van hulle, ja, daar is seker een goeie 5-6 van hulle wat regtig waar as stoeterijen toe kan gaan. Dan ons 9 stoet vrouwelike dieren, jong verse, drachtige verse, dat is 150 commerciële dieren, koeie kalers, drachtige koeie, drachtige verse, selfs ook versies, so ons het die antiel gedeelte daarvan, en dan het ons jaarlikse vetvee veiling, maak ons aan saam met hierdie veiling,
2: ja.
8: Hy is nie so groot soos in die verlede nie, ons het so 160 A grade, 100 C en B grade slagdiere, en dat is 150 speenkalers, so dis een mondvol, dis een groot veiling, 600-700 dieren, die 24 September, en is die op Warmbad Veemark, is op by Bella Bella.
2: Karel, die dieren gaan daar wees, by die veiling, nee?
8: Correct, ja, die dieren word allemaal op die terrein, die back and claw, materiaal het ons nou verslap en nie teenstaande maak ons seker dat alle dele word deur veeartse geïnspekteer op die plase voordat hulle hierna toe skuif. Ons wil seker maak dat die biosekuriteit in plek bly en reg is en dan hulle het gratis aflewering op die van die diere, of van die bulle in 'n sekere rigtings, en dan is daar ook bygesê, so jy die veiling nie self kan bywoon, Johan, as jy meer is welkom om te gaan kyk op Soortvee. Soortvee is ons genoot op in hierdie veiling, en die link is beskikbaar daar, so hulle kan gerust gaan kyk as jy die veiling self kan maak nie.
2: Dis altyd 'n goeie geleentheid vir die potensiële koper, as hy nou nie die dag by die veiling kan uitkom nie, is die online veiling, so dit help baie.
8: Ja, dit help baie, en ons sien ernstige kopers, jy kan nie hier wees nie, maar jy kan reel met my, met Karel Chalmers, dat ek voor die tyd die bulle

0: daar's 'n location daar, as jy enige vrae het, kontakpersone, alles is daar op daai op die webblad van Vleissentraal. So
1: Karel, baie dankie, dit klink vir my of dit 'n lekker veiling kan wees, sterkte daar vir julle.
0: Dankie, ja, dit is, is altyd 'n gesinsdag en die mense is as meer as welkom. Bring die vrou en die kinders en kom kuier saam met ons die dag hier. Dit is altyd 'n lekker dag en ons sien uit daarna om die mense hier so te lekker dag vir jou en die luisteraars.
1: Man, wat so lekker gesels, Karel Chalmers van Vleissentraal, en dit gaan oor die nuwe Alkyd produksieveiling wat plaasvind op die 24ste September 11:00 die oggend daar by Warmbad.
2: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
3: Not pork, it's pork-alicious.
1: Pieter Moller het gesels met die organiseerder van Agri Posmasburg, Jean Bredenkamp, oor hulle boeredag wat op 17 September aangebied word.
4: 'n Boeredag met 'n verskil. Nou, dit is wat die landbouers die Ope Boeredag in Posmasburg noem, wat op die 17de September by Soetfontein Gasteplaas aangebied word. En ons gesels nou met die organiseerder van Agri Posmasburg, Jean Bredenkamp, oor hierdie uiters gewilde dag. Jean, julle het dit reg gekry om 'n span dinamiese sprekers by mekaar te maak. Vertel ons so in kort, waarna kan ons uitsien?
5: Goeiedag luisteraars. Ons by Agri Posmasburg besluit om die jaar groot te gaan met ons Ope Dag. En daai sprekers te nooi wat ons nog altyd wou. En wragtig, almal van hulle afvaar tot die uitnodiging. Dr. Rudolf Botha, die bekende hoofekonoom van die Optimum Groep, hy sien ook al die negatiewe in Suid-Afrika, met nog altyd met 'n positiewe boodskap daarvoor gekom. Pieter de Tooy, adjunct-direkteur van News24 en politieke commentator. Niemand krap dieper as hy in News24 in die skirkes geheime nie. Dr. Levet Barnard, veearts van MSD Dieregesondheid, industriekenner en voerkraaldeskundige. Hy is voor in die koor raak en die groot olifant in die kamer, back and close hier. Pieter Groenewald, nie die ministerie, Pieter Groenewald, die CEO of Influencer Marketing Group, Infinity Influencer. Pieter is 'n kenner van sosiale media en al sy verwante werkinge, waarvan meeste van ons net vaag weer die idee het dat dit bestaan en nie weet hoe dit regtig werk. Vir sommige van ons is die werkinge van WhatsApp ons ruim genoeg vir ons bestaan. Dewald Olivier, bestuurende direkteur van die Red Meat Industry Services, RMIS. Dewald sit seker in die rooi vleisbedryf se warmste stoel. Ek glo hy het baie om ons te vertel. Charles Du Plessis, bestuurende direkteur van KLK. KLK slag die meeste van die lammers van ons provinsie en Charles het baie goeie insigte van wat beïnvloed ons landprys. Natuurlik is hy ook 'n groot kenner van plaaslike landbouhandel. A.J. Du Plessis, bestuurende direkteur van Broukor. Hy is ook 'n digital creator en 'n bemarkingskundige. En ek glo dat hy soos die ander 'n groot bydrae tot die dag sal maak. Nou ons almal wakker te hou het ons 'n pittige en spitsvondige seremoniemeester ingevoer. En natuurlik, die grootste expert sit ons in die gehoor. So kom join ons, dalk leer jy ons ook iets.
4: Jim, wie kan hierdie dag bywoon en wie sou julle aanmoedig om te kom luister?
5: Die Ope Dag is oop vir almal. Dit is waar die naam vandag kom. Die dag hierdie jaar bespreek ons aktualiteit. Aktualiteit wat in landbou aktuele sake is. Maar die sake is ook belangrik vir almal in Suid-Afrika. So die dag is oop vir almal.
4: Jim, moet belangstellendes vooraf registreer en is daar ook geleentheid om op die 17de dan ook toegang te verkry en dalk ook net 'n kontaknommer vir navraag?
5: Op die bemarkingsmateriaal wat ons versprei het is 'n QR-code. Vra jou kinders of die bier is het kleinkinders om jou te help registreer. Betaling vind by die deure plaas. Registrasie is nodig om ons te help met beplanning en voorbereiding. Niemand sal weggewys word indien hy nie geregistreer het nie. Ons selfoonsyne is baie onbetroubaar. So vir enige navraag, stuur asseblief 'n WhatsApp boodskap, het sy voice note of 'n teksboodskap aan my Jim Bredenkamp by

0: 083-679-7333 of aan Rudolf Tenissen by 082-784-2766.
1: En so gesels Jim Bredenkamp, hy is die organiseerder van Agri Posmasburg se groot boeredag wat gaan plaasvind op die 17de September. Dis by Soetfontein Gasteplaas buite Posmasburg.
2: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie.
3: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: Dis Johan Ginder wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend tot maandagoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
4: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Jy karring nie aan my terwyl ek pak nie, Kobus. Jy sit stil, gehoor.
1: Goed, Ella. Ek verteer nog aan hierdie gunsie vir jou. Wat precies moet ek doen?
0: Nee. Rit so lang die tas oop. Moet nog niks pak nie.
1: Jammer, ek vraag maar, waar slaap jy in? Waar kry jy al hierdie goed?
0: Ek slaap waar ek plek kry. Partykeer lê ek op my kussing op die balkon, tussen die blaashoppies en die bobbejaantjies.
1: Jou kamer lyk soos 'n laslappie teks wat nooit klaar geskryf is nie.
0: Wie vra sulke vrae oor iemand anders se woonplek?
1: Seker ek. Jammer. Maar met al jou opgaar goed wat rond lê, kan 'n mens skaars die bed sien. Wat of te sê loop?
0: Hoe durf jy dit opgaar goed noem? Sê rommel nie. Stories, herinneringe, geskiedenis. En alles kan nog eendag aandag te pas kom. As dit nie vir my opgehaar was nie, was die kerk se spookhuis ook kaal. Geen spooke nie, geen drama, niks. Nee, wat? Ek het van plan verander. Kom, rol jou mouwe op.
1: Oh, muziek vir my ore.
0: Hoe nou?
1: De stories, mense, herinneringe en geskiedenis. Shakespeare in Afrikaans.
0: Ja, maar met minder moord. En baie sterker materiaal.
1: Ja, nou goed, waarmee moet ek jou op?
0: Alles wat jy sien, moet in die tas gepak word.
1: Nou goed. Drie pink jasse.
0: Moet nog een plan maak om my hier uit te kry.
1: Hoe bedoel jy? Plan maak?
0: Precies wat ek sê. Hulle sal my nie laat gaan nie. Ek het al te veel keer probeer ontsnap.
1: Waar gaan ons een pink beeldje van een pauw gebruik?
0: Dat mompel jy.
1: Ek respecteer jou stories. Maar denk eerder aan die toer as kampeer, nie as een verhuising nie. Pak dit wat nodig is. Al hierdie levens gaan nie in een tas inpas nie.
0: Dit is net die noodzakelijkhede. Klere, materiaal, naaldongare. Hierdie drie apiebeeldjies met laantjies op gesiggies.
1: Ella, dit is een klein museum.
0: Wacht! Dat is nog een ding wat moet saam. En nee, dit is nie onderhandelbaar nie. My vaas moet saam.
1: Wat maak die vaas so speciaal? Dit neem net plek in.
0: Kobus, van die skierigheid is die tronke vol in die kerke leeg. Fokus eerder op 'n plan om my hier uit te kry. En net vir die rekord, ek het al alles probeer. Elke keer is die sekuriteit net vinniger. Ek het al rolskaatse probeer. Dit het geëindig in 'n blou kol in 'n week sonder nagereg.
1: Het jy al probeer siek speel? Kyk, ons kan 'n noodgeval uitdink. Afleiding maak. Ons sê jy moet dringend hospitaal toe. Mense raak paniekerig oor hospitale. Wat van, jy noem dat jy by jou familie gaan kuier.
0: As ek by familie wil gaan kuier, moet hulle eers bel en my dan hier...
1: Ek hier het. Ons sê vir hulle, ek is jou lang verlore seun wat jou uiteindelik opgespoor het na baie jare. Ons het baie om op te vang. Ek gaan het speel soos Hamlet, maar net vinniger. Oeh. Dis 'n karakter vol emosie.
2: Tony, hallo, kan ek gou inkom?
0: It's showtime.
1: Wag. Ons hou by die plan, né?
0: Fokus. Ja, Harkie.
2: En nou? Wie's die man?
0: Dis my lieve verlore seun. Hy is terug. Hy was so lank weg. Jy weet, hy was die topkandidaat vir die Nobelprys, maar sy vrou en kinders hulle altyd die eerste gestel. Toe onttrek hy hom en hulle gee dit toe maar vir Nelson en Frederik.
2: Tannie moet baie trots wees op hom, maar Tannie het nog nooit van Tannie se seun gepraat nie.
0: Oh, dit is 'n lang, tragiese verhaal, my hartjie.
2: En die tas, Tannie?
1: Ach, mama, gaan net een bykie saam met my op 'n kort weg breek. Ons het baie om op te vang na al die jare sonder kontak.
2: Askies, meneer. Waar is my meneere? Wat is meneer se naam?
1: Hamlet. Excuse me, Kobus. My naam is Kublet. Kublet. Dis eintlik Swits Nederlands.
2: Dit is lekker om jou te ontmoet, Kublet. Kan ek jou 'n stukkie koek aanbied? Dan vertel jy my alles.
1: Nee, dankie.
0: Fokus, Kublet. Dis padkos. Ag, hy sal dit baie waardeer. Hy's pas terug van sy ekskursie Jemen toe. Ach, hy het die tabakplaas se besproeiing moes restoreer. O, ek is 'n trotse mamma. Ag, help ons sommer dra asseblief, waartjie. Jy weet die rug wil nie meer nie. Vat jy die tas, dan kan Kooplit my kussing en badsakkie vat en ek bring die vaas.
2: Goed, tannie. Ek loop so lank vooruit eetsaal toe om die tee en die eetgoedjies reg te kry.
0: Ach, dankie, hartjie. Lekker baie kok en tee, hoor.
2: Dis reg, tannie.
0: Lyk of jou plan gaan werk.
1: Wat gaan ek vir haar vertel? Wat is dit? Alles vertel waarvan sy praat.
0: Ach, jy oordink hierdie ding heeltemal te veel. Jees, moes goed my dinge opmaak. Wat noem julle dit nie theater? Improvisasie.
1: Ja, maar gewone klap mense net hande as ek improviseer. Hier is sekuriteit wat rondstaan. Wat as alles...
0: Ach, jy sal alright wees. Hai, vrou is nie die skerpste potlood die pakkie nie. Jy is 'n bekroonde akteur. Sy sal jou story so soetkoek opeet. Hou net haar aandag en ek sorg vir die res. En as ek by julle kom sit en by keel skoon maak so... Dan is dit jou teken om ons hier uit te kry. Het jy dit?
1: Ja, ek moet maak asof ons vluchtelinge is om jou hier uit te kry.
0: Ja, ek is nie vluchteling nie. Nou, waarvoor wacht jy?
1: Off to you, my lady.
0: En geen accente nie. Jou gesig is bohems genoeg. Ons lyk reeds nie na mekaar nie. Sy moet glo, ek het jou gebaar.

0: Kublet, hoeveel suiker?
1: Ag, dankie vir die tas, Harkie. Ek gaan hom sommer van hier af vat.
2: Twee suiker, asseblief. Oh, die koek lyk heerlik. En dit is my gunsteling, swart woudkoek.
0: Kublet, jammer as ek uit my beerdheid praat, maar waar was jy al die jare?
2: Jou vraag klop teen my bors soos 'n fluisterende klok. Net na skool het ek my vaderhuis verlaat. Hart vol drome en sakke leeg. Ek het gedink vryheid wag en toe verlaat my vrou my Ophelia. Sy het gesê ek praat baie, maar ek hoor niks. Ja, en nou is ek hier.
0: Wauw, ek voel asof ek so pas deur jou siel geloop het.
1: Kublet, vertel haar wat jy gaan studeer het.
0: Asseblief.
2: Ek het studeer vir 'n reisagent. Die kunst van routes en drome, waar elke paspoort 'n storie en elke vertrek 'n belofte is. Maar nee, is nie eintlik so dramatisch nie. Ek is net 'n doodgewone reisagent. Nie baie opwindend nie, maar ek geniet het. En as jy jou werk geniet, werk jy nooit 'n dag nie.
0: Dis die reine waarheid. Ek is een van daai gelukkige wenners. En vertel my van jou werk in Jemen.
2: Nou?
0: Die tabakplase waar jy gewerk het, waarvan die tannie gepraat het. Wat was dit?
2: Wat? Ek het niks gehoor.
0: Ek is seker, ek het 'n harde slag gehoor. Amper soos iets wat val.
1: Dit was iets oor kan die straat. Jy weet mos hoe kan hulle lawaai maak as hulle eers aan die bou gaan.
0: Ek dink nie so nie. Dalk het iemand seer gekry.
2: Vertel my liever, hoe lank werk jy nou al hier?
0: Jy is reg. As dit die binne was, sal iemand hulle klokkie lui vir my om te kom help. Gaan tannie nie die tee drink nie? Dit word koud.
1: Ja. Vas my kop. Seker buite op pad iewers heen.
2: Ja.
0: So, waarheen sê jy vat jy jou ma? Die reël sê geen uitstappie sonder toestemming nie. Identifikasie en kontaknommer nie. En ek moet haar dogter laat weet, jou suster, meneer Kublet.
1: Ach, jy. Hoef haar nie te plan nie. Sy bly in Canada. Dis seker nou middernag daar. As hy te huis hulle nou bel, gaan hulle skrik en dink iets het gebeur. Ons wil nie my dogter in die uitskoue vir 'n vreemde 'n hartaanval gee nie, wil ons?
2: Ek gee my woord, na 'n week is mama terug by julle. Ons gaan net Dulstroom toe. Ek wil net graag 'n bietjie tyd met my geliefde moeder deurbring. Hierdie koek was regtig heerlik. Wil jy nie vir my nog 'n stukkie sny nie, asseblief?
0: Sekerlik. Ek is nou terug. Kan ek vir tannie nog 'n koppie tee saambring?
1: Dit sal heerlik wees, dankie.
0: Ek bring dan sommer ook die uittekenpapiere, dan kan jy hulle teken. En dan laat weet ek die sekuriteit. Ek is nou terug.
1: Dankie, Hartjie.
2: Weet jy alles?
1: Is reeds buite. Ons moet maak dat ons hier wegkom, voor sy terug is.
2: Ek gaan nie vra nie. Kom.
1: Wacht. My vaas!
2: Ek moet sê, vir iemand wat is seerig, het jy die tas baie gemakkelijk opgetel.
1: Kom, Kublet, die son trek water.
3: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre de Jager, Kara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is
4: Chester Donovan Peterson,
5: Tant Ella Rina Ninaber,
6: Janu Rico Omoman,
7: Pietro Nel Suan Miller-Maree,
3: Kobus Anton Dekker,
8: Jaku Rico Omoman,
9: Mila Isao Besaidenhout,
10: Anter Dian Keen,
11: Annabel Karin Wessels,
12: Keith Ellen Duisel
3: en Pali Studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: ever dance with the devil?
1: Poor bastard, nothing to do.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jam along to the 80s.
2: It's time to go
1: back into time. Flashback to the 80s.

Swartland oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

sein, raak verlore vanaand. Ek wens ek kan vir my en ek sê hoe jy nou vir my wil heen. Loop jy weg van my, dan weet ek jy is kwaad.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Hierdie is jou stasie.

0: deur Namibië Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibië.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbye, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: www.joustasie.net. Joustasie.

Sagter daar lekker dif dif dif dif. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Leute.
1: Ach nee, Mann. Der Kran, brüpp, brüpp. Die Plafon, sach, sach. In die Meer. Jo, einigbeint, bringend. Why struggle, my brüder? Thou that other guy. Onsig ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job. Shop office. We do it quick, quick, raff, raff, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: jouwe thuis.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
5: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
6: Elke keer die sand wil sien.

kikkers, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Vanmiddag in die nuus, die speaker van die nationale vergadering Tonko Didiza het die MK-partij se versoek vir die verwydering van die voorsitter van die artikel 89 afsettingskomitee Makashule Gana van die hand gewys. MK-partij het Didiza gevra om Gana se verkiesing te hersien en terzijde te stel. Die partij voer aan dat die afsettingskomitee se besluit om sy aanbeveling van Tandasani Madonsela as getuienisleier terug te trek, sy geloofwaardigheid geskaad het. Die parlement sê echter Gana se verkiesing het deur 'n oop, regverdige en deursigtige proses plaasgevind en die speaker het nie die mag om die komitee se interne demokratiese besluite terzijde te stel nie. Die ANC is van voorneme om die tegniese probleme wat verhoed het dat hulle kandidate geregistreer kon word op die verkiesingskommissie se aanlynstelsel te betwis, onder meer deur die kieshof te nader. Die ANC-president Cyril Ramaphosa het die partij se besluit aan die media oorgedra tydens 'n deur-tot-deur veldtog vroeger vandag in Tembisa in Ekurhuleni. Ongeveer 181 ANC-wyks en proportionele verteenwoordigende raadslede is gediskwalifiseer en kan nie aan die komende plaaslike regeringsverkiesing deelneem nie. Die party beweer dat hy tegniese probleme met die OVK se kandidaatregistrasiestelsel ondervind het en gevolglik nie die oorblywende kandidate inskrywings kon voltooi nie. Intussen het sommige bogenoemde kandidate van die ANC in Noordwesse oproep en op die party gedoen om sy benoemingslys aan te pas. Hulle sê van die kandidate op die lys is nie tydens gemeenskapsvergaderings verkies nie, soos wat hierdie party vereis word, en ander kandidate word nou op gemeenskap afgedwing. Hulle sê ook dat hulle aan die party se vereistes voldoen, namelijk 'n matriek en geen misdaadrekord nie. Benoemde kandidate in verskillende munisipaliteite in Noordwes het gekla en sê gemeenskappe is ontevrede om hulle kiese van kandidate nie op die OVK se lys is nie. Kusgemeenskappe in Etiquette kan binnenkort dalk toegang verkry tot nuwe visvangroetes. 'N Mosie deur die DA raadslid Charmaine Shiu Schenker is amptelik goedgekeur wat die uitvoerende komitee van die Etiquette munisipaliteit opdrag gee om die moontlike uitbreiding van bestaansvisvang op die metro se piers te ondersoek. Plaaslike vissermanne kla lank oor beperkte toegang tot veilige kusinfrastruktuur. In gevolg van die voorstel moet die raad nuwe visvangsones en die moontlike heropening van geslote piers ondersoek. Nou internasionale nuus. Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance het vrae van joernaliste beantwoord tydens die eerste media-inligtingssessie by die Withuis in weke. Vance het gesê die konflik tussen die VSA en Iran is nie 'n oorlog nie, maar wou hom nie uitlaat oor wanneer dit sal eindig nie. Die grootste deel van die inligtingssessie het gefokus op die konflik met Vance wat volgehoue hoë pryse toeskryf aan Iranse aanvalle in die straat van Hormuz. Die 42-jarige president word algemeen beskou as die waarskynlike aanspraakmaker op die Republikeinse presidentskandidaatskap, maar hy het vroeë vrae oor sy eie politieke toekoms ontwyk.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hartlike goeiemôre en jou baie welkom. Hier is ons skakel op Harties FM. Dis jou stasie Riebeek Valley Radio. 4:15. Dis tyd vir huiswaarts saam met Hein. Ons vat jou huis toe op hierdie betrokke Vrydag, die 4 September. En ja, welkom by die program. Dankie aan Etienne Smith met sy program. Natuurlijk sy program met die magic wat hy aanbied daar vanuit Kaapstad. Vir Harties FM, baie baie dankie. Middag, meer muziek als gesels, is vrijdag, ons brei voor vir die naweek, maar onthou, ons het daarom ook actualiteit, ons het weer nieuws om 5:00 vanmiddag, en dan het ons vir jou tussen 5 en 6 namiddag vandag, nieuwe vrijstellings vrijdag, al die niets Afrikaanse muziek, wat op die verskeie digitale platforms uitgereik is. Nou, dit beteken dat wat die, van die muziek wat jy vandag gaan hoor, nie noodwendig al reeds deel is van ons speellys nie, ons gaan vir jou vraag ons te help om te kies, om te kyk of dit pas by ons speelhuis. Jy kan vir ons dier die loop van die program tussen 5 en 6 en WhatsApp serum sê, ek hou van die liekie, speelhuis omgeris. En ja, dit is 'n bietjie later. Nou ja, dan het ons ook weer woorddraai vanmiddag om 4:30. Ons het vir jou die weer, jou streeks weer om net so na die 5:00 nuus. En dan het ons nationale weer net na die 6:00 nuus vanavond. Ons het die weer vir jou dop hou, dit is betrokke en hard op die spoor, die wind waai, die reen dreig, nog net so paar druppelkies geval, ons kyk of daar nog meer kom. Ons bring ook vanmiddag vir jou op hoogte van die verkeer, ons kyk na dit wat op die paaie aangaan, so bly gerus ingeskakel daarvoor.

0: Ons kyk een bietjie wat op die paai aangaan, hierdie verkeersverslag wat aan ons moontlik gemaak word en ten minste aan ons verskaf word deur iTraffic. Ons begin in KwaZulu-Natal, die N3 Suid. Dit is die afrit vanaf Cliffdale. Daar is een stilstaande voertuig, lyk dit met daar op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Cliffdale. So die linkerbaan is tans gesluit, ry versigtig daar. Dan ook in KwaZulu-Natal die N3 Noord, hierdie keer in een noordelike richting, die afrit in die richting van Stockville. Een stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit in die richting van Stockville. Die rechterbaan is gesluit. Dan in Gauteng, hier in ons omgeving, die N1 Danioberg snelweg. In een suidelike richting, is die afrit vanaf die N1 Collectors. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar by Atterbury. In Kaapstad, vir ons luisteraars van daar, uit jou stasieland in Riebeekvallei Radio, goeiemiddag aan julle ook. N1 uitgaande, daar in Kaapstad, oostelik afrit by Sable Service Road, een stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, net na die afrit by Sable Service Road, die linkerskouer van die pad is gesluit. As daar enige verkeersprobleme opduik, kan jy ons natuurlik voortydig in kennis stel op 061-511-2602. Dit is ons WhatsApp nommer hier in die Hardies FM Arlee. So ver, lyk het my, is al by die verkeer om het hier niks anders aangemeld nie kom. Ons neem een vinnige handelsbreek, dan kom ons terug met nog muziek.
1: Hartmark het een boetie of sissie bijgekry, want een Hartmark is duidelik nie genoeg nie. Vanaf 1 September het Hartmark at Chameleon Village sy deure oopgemaak, met nog meer om te eet, nog meer om te koop en nog meer om te ontdek. En nog meer hier is om te sê, ons gaan net gauw kyk. En jy ken ons daai net gauw kyk. 3 sakkies later, 2 hapies en een ding wat jy glad nie geweet het jy nodig het nie, later. Hartmark at Chameleon Village. Dis Hartmark soos jy hom ken, met net nog meer om van te kies. So bring jy kinders, bring vir ouma, bring jou beersie, en sommer die vriend wat altyd sê, ek gaan niks koop nie. En kom klits jou bolla ook nou, by Hartmark at Chameleon Village, saam met ons. Want Harties FM, keier die 5de September, saam met jou daar. Hartmark, meer hart, meer mark, meer lekker. Sien jou daar, kom maak of jy mal is, en koop sommer alles.
0: Pieke by Hartbeespoort het weer plek gemaakt vir baie speciale aanbiedinge. Clover Fruits of the Forest yoghurt, 1 kilogram, wat nou verkoop teen R36,99. Jacobs Instant Coffee, 200 gram of die 230 gram vir net R159,99. Kellogg's Corn Flakes, 750 gram teen R62,99. Pieke by No Name Bruin Suiker, 2 kilogram vir R44,99. En White Star Super Maize Meal, 5 kilogram vir R54,99. Balke Country Classic Boerewors, verkoop teen R109,99 per kilogram. En Pick and Pay No Name Groot Eiers, 30 vir R74,99. Stalk Country Spread 1 kilogram, wat nou verkoop teen R47,99. En Bekomme Wheat Beaks, dat die 900 gram pakke, teen R52,99. Hierdie aanbieding is geldig by Pick and Pay Harties tot hierdie Sondag, die 6de September. Besoek Pick and Pay Harties in die Village Mall of skakel hulle by 012-253-1105. Dis 012-253-1105 of kry hulle natuurlik op Facebook.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.

Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak.
2: Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen in breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Hoe sal het voel om hierdie December met 'n splinternuwe Ford Ranger bakkie weg te ry? Met Glasgow Britse wennebakkie competitie kan dit vir jou 'n werklikheid word. Vir net R100 kry jy 'n kans om die geldige en gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moenie uitstel nie, inskrywing sluit die 1 December 2026 en voor jy uitvee is die trekking hier. Besoek lsbridgeravel.co.za, koop jou kaartjie vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van 'n splinternuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laasko Britse wenebakkie competitie, jou volgende avontuur begin dalk vandag.
6: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloë. Dis Zero Derm met 'n

0: XFM nuus.
1: Daar is hartelijk een goeiemôre aan jou. Dit was so pas 5 uur. Dit is tyd vir jou nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Hallo mense, goeiemôre, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5 vanmiddag. Vanmiddag in jou nuus, uitspraak is in die Wes-Kaapse Hooggeregshof voorberou in president Cyril Ramaphosa se aansoek om die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel te hersien en tersyde te stel. Regsverteenwoordigers van die president se respondente in die saak het vir 3 dae betoog vir een en teen die hersiening van die verslag gelewer. Advokaat Dalien Pofu het namens die MK-partij aangevoer dat die Wes-Kaapse Hooggeregshof die jurisdiksie het om die verslag te hersien en tersyde te stel nie. Die presidentse regsverteenwoordiger, advokaat Wim Trengrove, het die verslag as gebrekkig beskryf en sê die onafhanklike paneel het in sy mandaat gefouteer en die verkeerde regstandaard toegepas sonder om die bewyse voor hulle te ondersoek. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko de Diza, het die MK-partij se versoek vir die verwydering van die voorsitter van die artikel 89 afsettingskomitee, Makashule Gana, van die hand gewys. Die MK-partij het de Diza gevra om Gana se verkiesing te hersien en tersyde te stel. Die partij voer aan dat die afsettingskomitee se besluit om sy aanbeveling van Tandazani Madonsela as getuienisleier terug te trek, sy geloofwaardigheid geskaad het. Parlement se egter Gana se verkiesing het deur 'n oop, regverdige en deursigtige proses plaasgevind en die spreker het nie die mag om die komitee se interne demokratiese besluite tersyde te stel nie. Die ANC is van voorneme om die tegniese probleme wat verband hou en wat verhoed het dat hulle kandidate geregistreer kon word op die verkiesingskommissie se aanlyn stelsel te betwis. Ongeveer 181 ANC wyks en proporsionele verteenwoordigende raadslede is gediskwalifiseer. Die party beweer dat hy tegniese probleme met die Afrikaanse kandidaatregistrasiestelsel ondervind het en gevolglik nie die oorblywende kandidaatbeskrywings kon voltooi nie. Die Noord-Kaapse polisie het misdaadstatistiek vir april tot juni maand vrygestel wat toon dat seksuele oortredings met 32,5% toegeneem het vergeleke met 'n jaar van tevore. Verkrachtings oorheers hierdie kategorie met 'n toename van 43,4%. Die polisie sê in baie gevalle ken die oortreders, ten minste ken die slagoffers die oortreders. Die provinsiale polisiekommissaris Kulishwa Otola sê gemeenskappe moet saamwerk om seksuele oortredings te help voorkom en nie oortreders weg te steek nie. Otola sê gevalle word nie altyd aangemeld nie, omdat families geneig is om hierdie sake te verdoesel. En nou nuus uit die buiteland. 2 psigiaters in Nieu-Seeland is gemagtig om MDMA van farmaseutiese gehalte voor te skryf aan pasiënte met posttraumatiese stresversteuring. Dit is slegs die 2de land na Australië wat na die gebruik van die middel met die aktiewe bestanddeel wat algemeen as ekstasie bekend staan, goedgekeur het. Volgens een van die psigiaters kan die middel pasiënte help om emosioneel toeganklik te wees wat moontlik terapie vir posttraumatiese stresversteuring kan bespoedig. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake. Die rand verhandel teenoor die dollar R15.96, die rand staan teenoor die Britse pond op R21.57 en verhandel teenoor die euro teen R18.53. Die prys van goud is tans $4,417.73 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie $93.63 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin van die dag volg om 6 uur vanavond.

CFM Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Nou hier in Harties op hierdie stadium is dit bewolk en reën wat dreig tans. Dis 22 op die oomblik. Môre die 4 September minimum 16, maksimum 28 wat verwag word in Hartbeespoort. Saterdag 14, maksimum 23 met steeds ook daardie kans op reën en donder by die temperature wat wesentlik daal. Sondag 14, 21 met reën en donderbuie. Selfs maandag en dinsdag word reën voorspel met 'n maksimum van slegs 21 tot 23 grade Celsius. Nou, kom ons loer gou vinnig na die weer daar in Brackenfell. Dit is vir die luisteraars van jou stasie wat saamkuier vanmiddag. En dan Brackenfell area môre Saterdag 12, 23, die sonnetjie skyn, Sondag lekker warm hoor, 13, 26. Maandag 13, 28 en teen Dinsdag gaan die Brackenfell as 'n bietjie sweet, 14, 29. De luisteraars van Riebeek Vallei Radio wat ingeskakel is by die program. Kom ons kyk wel ek weer daar by julle. Saterdag 13, 23, Sondag ook 14, 26 draak warmer daar ook. Maandag 15, 29 en Dinsdag selfs 31 grade Celsius. Ja, julle gaan warm kry, dit draak warmer daar, maar geen reën in die vooruitsig meer daar nie. Dit is dan jou streeks weer hier op jou gunsteling radio. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek en daarna kom ons terug met die program. Nuwe Vrystellings Vrydag.
1: Hartmark het 'n boetie of sissie bygekry, want een Hartmark is duidelik nie genoeg nie. Vanaf 1 September het Hartmark at Chameleon Village sy deure oopgemaak, met nog meer om te eet, nog meer om te koop en nog meer om te ontdek. En nog meer hier is om te sê, ons gaan net gauw kyk. En jy ken ons daai net gauw kyk. 3 sakkies later, 2 hapies en 'n ding wat jy glad nie geweet het jy nodig het nie, later. Hartmark at Chameleon Village. Dis Hartmark soos jy hom ken, met net nog meer om van te kies. So bring jy kinders, bring vir ouma, bring jou beersie en sommer daai vriend wat altyd sê, ek gaan niks koop nie. En kom klits jou bolla ook nou by Hartmark at Chameleon Village saam met ons, want Harties FM keier die 5de September saam met jou daar. Hartmark, meer hart, meer mark, meer lekker. Sien jou daar, kom maak of jy mal is en koop sommer alles.
0: Ouers is jou kind uitgenooi om saam met die uitnodigingsspan oor see te toer. Aspire Sport Travel maak dit moontlik. Veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen verskeie tipes toere, van akademies kultuur tot by sporttoere. Rugby 15 mans en 7's, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kontak Aspire Sport Travel vandag. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel Johan Drey Bester op 071-766-7752. Dit is Johan Drey Bester op 071-766-7752. Of besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook natuurlik op Facebook.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: The all-new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Four Ways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
5: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number 1 online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Is ons skakel by Arties FM, jou stasie, Riebeek Valley Radio. Dis tyd vir nuwe vrystellings Vrydag, al daardie nuwe Afrikaanse muziek wat vroegdag vrygestel is op al die onderskeie digitale platforms. Kom ons luister na hulle, ons beoordeel hulle en as jy hou van hulle, laat weet my. 061-512-1262. Hier is een splinterieve eniekie van Rhino Velvet en Byron Mini, wat so pas uitgereik is, die kunstenaar Byron Mini. Dus nommer pas, splinteriet en kraakvars net op jou radio.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: MyCar, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

0: CFM Nuus.
1: Ons hartelijke goeienaand, die ingeskakelde partie CFM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dit was sopas 6 uur en dis tyd vir jou aandnuus. Ons hein van week, hartelijke goeienaand. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanaand.

Maar ons aan, goeienavond, kom ons kyk wat gebeur vanavond in Unisom 6. Die speciale ondersoekeenheid gaan beweerde wanadministrasie, corruptie en onreëlmatige besteding by die Hoërskaapse Departement van Openbare Werk en Infrastruktuur ondersoek. President Cyril Ramaphosa het vroeër die proklamasie vir die ondersoek onderteken. Die ondersoek hou verband met 5 kontrakte wat van 2021 af dateer. Die ondersoek sal fokus op die verkryging of kontrakte vir goedere, werk of dienste wat deur of namens die departement gedoen is. Een woordvoerder van die departement, Siyabonga Ndadi, het een beroep op al die departementse werknemers gedoen om hulle volle samenwerking aan die ondersoek te gee. Uitspraak is in die Weskaapse Hooggeregs Hof voorberou in president Cyril Ramaphosa se aansoek om die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel te hersien en ook tersyde te stel. Regverteenwoordigers van die president en respondente in die saak het vir 3 dae betoog vir en teen die hersiening van die verslag gelever. Advokaat Dalien Pofu het namens die MK-partij aangevoer dat die Weskaapse Hooggeregs Hof nie jurisdiksie het om die verslag te hersien en tersyde te stel nie. Die presidentse regsverteenwoordiger, advokaat Wim Trungrove, het die verslag as gebrekkig beskryf en sê die onafhanklike paneel het in sy mandaat gefouteer en die verkeerde regsstandaard toegepas sonder om die bewyse voor hulle te ondersoek. Die Noord-Kaapse polisie het misdaadstatistiek van april tot juni vrygestel wat toon dat seksuele oortredings met 32,5% toegeneem het vergeleke met 'n jaar van tevore. Verkrachtings oorheers deur kategorieë en oorheers in hierdie kategorieë met 'n toename van 43,4%. Die polisie sê in baie gevalle ken die slagoffers die oortreders. Die provinsiale polisiekommissaris Kolisiwa Otola sê gemeenskappe moet saamwerk om seksuele oortreders en oortredings te help voorkom en nie oortreders weg te steek nie. Otola sê gevalle word nie altyd aangemeld nie omdat families geneig is om hierdie sake te verdoezel. Die Kaapstadse rampbestuursentrum sê 3 voorvalle wat met sterk winde verband hou is tot dusver aangemeld. Een geel vlak 2 windwaarskuwing is gister vir die stad uitgereik. Een sterk suidoostelike wind van tot 46 km per uur word op sommige plekke ervaar. Een woordvoerder van die rampbestuursentrum Charlotte Pell sê 2 informele wonings in Blackheath en Delft is heeltemal verwoes. In die Bo-Kaap is huis het dak afgeruk. Die genote tunnel is tydelik gesluit weens sterk dwarswinde. Die Weskaapse departement van plaaslike regering sê hy werk nou saam met die Beaufort West munisipaliteit in die Sentraal Karoo om skade aan die dorp se hoëwatertoevoer te herstel. Die departement sê herstelwerk is aan die gang nadat onlangs se gure weer die hoofwaterpypleiding beskadig het. Die provinsiale minister vir plaaslike regering Anton Bredel sê miljoen rand is beskikbaar gestel vir die noodherstelwerk. Hy sê die onmiddellike prioriteit is om te verseker dat inwoners steeds toegang tot veilige drinkwater het, terwyl die herstelwerk gedoen word. Die munisipaliteit sê watertankwaans is in sekere gebiede ontplooi. Wetenskaplikes word van 'n Antarktiese navorsingsstasie ontruim weens 'n moontlike uitbreking van voelgriep. Die siekte het selde uitwerking op mense, maar amptenare is bekommerd oor die robbevolking. Die Macquarie-eiland het 'n groot bevolking olifantrobbe en voelgriep is vir alle bedreiging vir die jong robbe. Die Australiese ambtenare wat die Antarktiese basis bestuur, is bekommerd dat groot getalle robbe kan vrek en verdere druk op wetenskaplikes kan plaas wat reeds in 'n stresvolle situasie is. Sommige wetenskaplikes wil nie ontruim word nie en sê daar is hulle werk om die natuur waar te neem, al is dit hartseer. En dan ten slotte nie sê die buiteland. 2 psigiaters in Nieu-Seeland is gematig en moet ek seker sê gemagtig om MDMA van farmaseutiese gehalte voor te skryf aan pasiënte met posttraumatiese stresversteuring. Dit is slegs die 2de land na Australië wat die gebruik van die middel met die aktiewe bestanddeel wat algemeen as ecstasy bekend staan goedgekeur het. Volgens een van die psigiaters kan die middel pasiënte help om emosioneel toeganklik te wees wat moontlik terapie vir posttraumatiese stresversteuring kan bespoedig. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dit is jou laaste finansiële verslag van die dag. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R15.94, die rand staan teenoor die Britse pond op R21.55, die rand verhandel teenoor die euro teen R18.52. Die prys van goud is $4,440, 64 cent per fynons, en die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $95 en 43 cent per vat.
Dis dan die einde van jou nuus hier op jou gunsteling radiostasie. Dis ook jou laaste nuusbulletin van die dag en van die week. Jy hoor weer nuus op Hardies FM maandagoggend om 7:00.

Partis FM, Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Maak asof jy 3 weergawes in 'n ry ingebring daar. Dit was Harlekin van Sonja Herald. Eers die boere anthem weergawe. En toe het ons geluister na Sonja Herald self. En die laaste een nou, Sonja Herald saam met Sensasie, Harlekin. By ons kwart oor 6 hier op jou gunsteling radio. Dit was, hierdie liedjie was gespeel gewees vir Roosie Marie van Bloemfontein. Ons tweede plek deelnemer aan woordraai. Ek sien Jimmy Rode van Brakpan het gesê hy wil niks aanvra vanavond. Hy het net vir die pret deelgeneem. Maar dit is reg. Nou gaan ons gou vinnig kyk na môre se weer. En dan gaan ons gou 'n handelsbreek neem voordat ons nog 'n bietjie musiek neem. En dan musiek vir jou deurneem tot en met ons groet vanavond. Ek gaan kyk of daar 'n verkeersverslag is, maar dis 'n bietjie laat al reeds. Maar ons gaan nou kyk of daar wel verkeerswaarskuwings is. Bly ingeskakeld.

0: Ja, so 'n klein bietjie proses daar om die temperature aan die hande te kry by die weerdiens. Ons net gee vir ons nog so paar sekondes, ons kyk of ons dit in die hande kan kry. Hier is dit nou, hier is jou weersituasie vir môre op jou gunsteling radiostasie. Kom ons kyk gou na die situasie wat die weer aan betref vir môre. Hartbeespoort in Noordwes, môre 13, maksimum 23, dan Pretoria 13, 23. Daar word nog reen voorspel vir môre, Sondag en selfs Maandag, hoor. Reen, onderscheidelik in die gebiede. Dan Johannesburg môre 11, maksimum 21, is heel wat koeler deur die dag. Rustenburg 13, 24, Brits 12, 24. En dan, as ons kyk hier na Klerksdorpse kant toe, 11, 23. Met Bombella, wat Nelspruit is, 13, maksimum 24. Bloemfontein, daar in die Vrystaat, 8, minimum 22, maksimum. Ook maar weer terug, winter toe, lyk het my daar. Kimberley, daar in die Noordkaap, 9, 25. Appington in die Noordkaap, 10, maksimum 27. Daar raak het daarom 27 dier die dag. Kaapstad, morgen is ook nog steeds winter daar, 10, maksimum 18 in die Kaap. Port Elizabeth, 14, 17. En Oos-London, 12, maksimum 19. En dan daar die KwaZulu-Natalse kus. KwaZulu-Natalse hoofstad is Durban. Ja, Pieter Marisburg. Maar Durban 17, maximum 23. Nou ja, het is heel wat koeler morgen reg oor Suid-Afrika as gevolg van die koue frontwal en natuurlijk die onderskeidelike reën wat ons het hier ook hierbo in Gauteng en in Noordwes. Maar dis dan jou weer van môre, moontlik gemaak deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons neem 'n vinnige handelsbreek en daarna kom ons terug met die musiek van ABBA.
1: All new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Four Ways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Hartmark het 'n boetie of sissie bygekry, want een Hartmark is duidelik nie genoeg nie. Vanaf 1 September het Hartmark at Chameleon Village sy deure oopgemaak, met nog meer om te eet, nog meer om te koop en nog meer om te ontdek. En nog meer hier is om te sê, ons gaan net gauw kyk. En jy ken ons daai net gauw kyk. Drie sakkies later, twee hapies en 'n ding wat jy glad nie geweet het jy nodig het nie, later. Hartmark at Chameleon Village. Dis Hartmark soos jy hom ken, met net nog meer om van te kies. So bring jy kinders, bring vir ouma, bring jou beersie, en sommer die vriend wat altyd sê, ek gaan niks koop nie. En kom klits jou bolla ook nou, by Hartmark at Chameleon Village, saam met ons. Want Harties FM, keier die 5de September, saam met jou daar. Hartmark, meer hart, meer mark, meer lekker. Sien jou daar, kom maak of jy mal is, en koop sommer alles.
5: You take

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, dis jou stasie waar jy saak maak en is versoektyd. En ek is hier agter die mikrofoon en lekker gaat ons kuier vanaand. En ek wonder, hier kom lekker muziek in. Ek weet nie wie hierdie goed is, maar ons gaan nou gaan kyk daar vir Donna. Donna, is het twee Donna's, daar sê ek het om. Donna gaan ons speel en ons gaan vir julle naand sê, lekker om julle te hee. Ons gaan natuurlijk begin met Jam Jam Likkie, net daarna, net om daarom vir Jacoba Edsel te sê, welkom hier by ons. Ons Peanut Butter Likkie, ons kan nie sonder hom wees nie, en Queenie soek iets van David. Kom ons kyk gauw of ek wat David hier kry, David Hasselhoff. En wat gaan ons van hom speel, the Hof, the Big Hof, ons moet die Hofse liedjie speel, want hierdie vrou hou daarvan, it's a real good feeling, en dit is wat ons op die speelhuis let, ek glo van Annelief en Rooien, lekker, en wat is dan nog, the Buccaneer, ek gaat hom nou soek, right, dit is wat op die speelhuis is, en Annelie van Rooyen, ek gaan nie een van sensatie speel, daar sê, Leban, Donna, Jonita Duplessis, Jam Jam, David Hasselhoff, It's a Real Good Feeling, speciaal vir jou query, sensaties, ek glo, lekker luister, op jou stasie, waar jy saak maak, versoek tyd, jou muziek, ek vir jou speel, vanavond.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie.
2: So warm soos tamatie op 'n braaibroodjie.
3: Ja, dit is jou stasie, so warm soos 'n braaibroodjie en is versoektyd hier op jou stasie op 'n Vrydag aand van 1900 tot 2100. Miley Cyrus Wrecking Ball spesiaal daar vir Adele. Nell Going Back West for Philip. McCully Worship met The Buccaneer for Max. Boyzone, No Matter What. En dan ook Langarm, Sokkie Klap. Jacoba, hier kom hy. Iman,
4: lekker hoe Jan.
3: Lekker luister jy de Wrecking Ball, Miley Cyrus.

0: Kom besoek Wimpie Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Van die Kaap tot Kuikenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
3: Ja, dis jou stasie waar jy saak maak vir soektyd en ons luister spesiaal van my dogter daar in Dubai, Apple Sekalari, net omdat sy in die hospitaal is. Sy het haar beste gedoen om haar span veilig te hou met die helikopter en sy is 'n parabet, dokter, hoe noem jy dit, 'n gekwalifiseerde parabet medic. Top, een van die top mense. En ja, sy het span na veiligheid gevat, maar sy het self geskiet, gewond in 'n interaksie. En kom ons speel vir haar van Kalahari, want dit brak haar rustig. En ek wil vir haar sê, ons dink aan haar. Boys in no matter what. A survivor eye of the tiger vir Jackie Kutzer, wat gevra daarvan. En ook lekker ou Jan vir Jacoba, lekker luister.
4: Een wijse ou jachter het my een hand in die noorde van die Kalahari gesê. Afrika het ons nie nodig nie, ons het vir Afrika nodig. In my avonture met my musiek, van die noorde tot die suide, het ek baie wyshede bekom, deur om net te luister. Jy sien, Afrika het 'n stem wat saggies fluister, jy moet net mooi luister. Jy hoor haar in die geritsel van die wind, deur 'n ou kameeldoring se takke. In die kletter van 'n helder bosveld vuur, wat se vonke een word met die sterre, in die kletsende geraas van sonbesies, in die bosveld middag verkeer. Sy lag saam as familie sonder 'n boom saam met haar piknikhou. Ek hoor haar as 'n genade boer sy knie buig, om vir die Here dankie te sê, vir reën, of net vir nog 'n dag. Sy huil s'nachts saam met die jakkels as die son sak, en sy, soos ek, dink baie het vanaf vergeet. En daar is meer in hierdie land as die gejaag na die volgende fortuin, die onophoudelike kompetisie met die samelewing en jou medemens. Daar is 'n avontuur om elke hoek en draai, op die val van elke horison, 'n nuwe hoofstuk, uniek vir jou uitgelê. Hoor, roep sy.

Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

Ja, dis jou stasie versoektyd en hier gebeur baie goed op hierdie radio, maar dit is soos het mos nou maar is. Dis Vrydag aand, dis versoektyd, die kinders is by die huis en allemaal is hier en wat een voorreg om saam met julle net te kan kuier. En ek wil vir die ouens wat luister oor die app en oor die internet sê, joh, dis een groot feest. Dankie dat jy hier is. En dankie dat jy kan deel wees van hierdie realiteitsradio op sy heel beste. Grassade in die wind, speciaal vir, Gonnakolk, ek dink is Adele wat hom gevra, teens Jordaanse soos bloed daar vir Christa Bosch. Tina Turner, hierdie ene, speciaal vir my kind daar in die hospitaal, you're simply the best, want dit is wie sy is. En dan Frankie Goes to Hollywood vir ou Max, lekker luister, en dan kom Opus, Life is Life. Geniet het, is jou stas, jou muziek, versoek dit, lekker.

0: die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Rieke, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, Jan, of weer op pad na Mubi toe met een vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in een tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in een japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nummer 1.
4: Jou taal, jou musiek, jou stof.

Frust jetzt an mein Ushihana, wordt tot ek jou krijg.

lungar mai. Ria, es jag runt om mig. En tranen

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Listeners like about our station?
3: It's everything.
4: I like everything.
2: Hit music only.
5: We like everything. Ja, dis jou stasie versoektyd en ons speel Frankie Goes to Hollywood. Relax wat het sing of wat het doen, wat het voorbrei, voorsit. Gian Groen, sy 4 seisoene kind, ook speciaal vir my kinders in Dubai. Dan Opus Life is Life. André het Normans, 7 oos Johanne daar vir Christa Bosch. En ook vir Erika Blaai in my boek. Ek het hom gekry. Lekker luister julle. Speel nou. Relax.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak aan ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Everything.
3: Ja, dis jou stasie waar jy sag maak. Ek kry tot mense se name verkeerd. Corre is eintlik toe Corrie, maar toe my ek weet sy sal my steenig op 'n ander dag, maar dis alright. Opus, life is life. Andre Norman, Sewe Oos Johanne en Justice Fousseé. Blaaie in my boek. Justice. Jong, ek moet dan mooi nou hierdie naam sê. En Laura Brannigan met Spanish Eddie.

0: radiostasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Non-stop music on the best radio station, Joestarsy.
1: Ja, dit is jou stasie waar jy saak maak en klomp dinge wat hier in die gebeur is. Death Leopard, Love Bites, speciaal vir jou. Clive Bruce, One Last Kiss Queenie, dit is jou liekie. Joe F, Vliegmachine, daar van Johan Bronkhorst. Meatloaf, Rock and Roll Dreams, dit is natuurlijk Max. En Neil Diamond, se Desiree, wat in die prei in die speellys le. Lekker luister julle. Dit is jou muziek, speciaal vir jou. En ons dink aan ons mense wat siek is. Ja, dit is ongelukkig so dat ek daaroor moet praat, dit is my werk en dit is ons radiose mense, ons hartsmense, kom ons dink aan mekaar.

0: is dit na versoektyd op jou stasie. 'N bietjie
1: ontstaan. Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Speel jou stasie.
5: Bietjie Engels, bietjie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
4: Jou stasie.
5: Jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Super McMaster Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Super McMaster Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Super Mac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Stream us now. Joustasie. Joustasie.net. Dis versoektyd vinnig groet. Baie dankie aan al die luisteraars op die internet oor die app. Dankie vir julle op TikTok. Dit was 'n wonderlike kuier. Die kinders in Dubai, die kinders in Amerika. Dink aan julle. Ek speel spesiaal vir hulle Goodness of God omdat hulle in 'n krisis is. Ek wil dit vir hulle speel. En dan gaan ons afsluit met die liedjie Miljoene Hande Verrassie van Leon Schuster. En dis vir die bokke. Maar hierdie ene, spesiaal vir my kinders in Dubai. Jan, ek dink aan jou, Rochelle, en ook vir Karika en Mariska in Amerika.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Gooi julle hande in die lug. Verrassing!
2: Jy's 'n doring. Jy's 'n

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook, en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland, hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie dot net. Dust in my boot.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

0: Mubay!
1: Yeah! Is jou kar se diens achterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid en jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
3: Ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die jou stasie familie.

0: Panika op tot Kuukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Yo, stasie.

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so die hypo gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar

Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou-stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Vari vari hoof toe binne in my hoof toe. Gee my bietjie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinter nuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy is seker, jong? Ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Swartland oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.